Priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

mysličku. Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Buď tu so mnou tak, ako ja som tu vždy pre teba. Sľúbili sme si čas, ako...

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: počúvate Non-Stop Mix.
1: Toto je 105,4.
0: Však logika, nie?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Počúvate Non-Stop Mix.
1: Toto je 105,4.
0: Však logika, nie?

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Rádio v Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
4: Celá jeho družina zomrie.
5: Teraz to vzdaj.
4: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
3: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
6: Poďme!
3: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.
7: Počúvam Nitrianske rádio. 105.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
4: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
5: Did you miss me, Spidey?
4: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
5: What is happening to me?
4: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio.
7: Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitra.

vyzerá, že nastal čas. Prepiť si na seba, viem prečo ťa mám tak rád. Môj priateľ, aký slnko zapadá a rastie nálada. Celé mesto je na nohách, celé mesto chce vedieť, jak sa volá. Naša kapela sú hostia, ale sme tu doma.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Vody.
7: Jesse? Haló?
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
4: Je po nás!
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
0: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Stará, to som ja, tvoje staršie ja. Cez všetko udrž si svoje nadšenia. Ľudia okolo sa menia. Daj pozor, neignoruj znamenia. Hnaj, vidie ťa zabedňa. Svoje energie sa najedia. Odpusti, inak na seba privoláš ďalšie obdobie zatmenia. Tvoja

0: Dnes je 31. júla a meniny oslavuje ohnivý Ignác. Títo muži sú otvorení, dokážeme predvídať ich skutky. Na druhej strane bývajú aj dosť nesústredení, nevedia dokončiť jednu činnosť a hneď sa púšťajú do druhej. Sú stále nervózni a prenášajú to aj na svojich blízkych. Nedokážu prijať kritiku, sú tvrdohlaví, neústupčiví a nezabúdajú na urážky, ale v konečnom dôsledku sú určite úžasní. Dnes oslavuje aj pes Mikeš a mačka Dela.
1: Počasie. Tak, milovaní, práve sa vraciame, ja som sa vrátil, aby som vám povedal, aké počasie, no hrozné, katastrofa, čistá hrúza, už včera to začalo a teda pokračuje to aj dneska, bude to pokračovať a vraj dlho. Že dlhodobo sa očakáva, že 2 týždne budeme túto pomstu, po prírodnú pomstu budeme zažívať. No tak naozaj dneska, keď sa pozerám na tú cenovku, ktorú nám vystavilo počasie, včera som hovoril, že má byť 36 až 37 stupňov v tieni a zostáva to na tom. Imeto.sk tvrdí, že najteplejšie by malo byť od 15. hodiny a malo by to byť práve tých 37 stupňov, pozor, v tieni. To znamená, že podľa mňa dnes prekonáme 40-ky. To znamená, pokiaľ budete na slniečku, tak očakávate, že okrem prudkého UVčka do tela dostanete aj nálož teploty. Takže dneska maximálna teplota 37 stupňov Celzia v tieni a čo týka vetra, tak ani to nás nejako zásadne nepoteší. Bude fúkať z juhovýchodu, čo znamená, že bude taký teplý, čo povieme si. No a maximálne nárazy by mali byť okolo 13 km za hodinu. Toľko teda, čo sa týka dnešného dňa. Cez víkend očakávame opäť obrovské teplá. Zajtra najvyššia teplota sa nemení oproti dnešnej. Malo by to byť 37 stupňov Celzia v tieni, opäť v tieni. Najteplejšie by malo byť okolo 14 hodiny, alebo takto, respektíve od 14 nám to začína, tá maximálna teplota. Čo sa týka vetra, tak bude trošku silnejší ako dneska. Mal by dosiahnuť 17 až 23 km za hodinu. Smer sa nemení, bude fúkať z juhovýchodu. Takže ďakujeme, Nové Zámky. Od nich to pôjde. UV index opäť vysoký, sme na 7 z 11. No a keď sa pozerám na nedeľu, tak malo by byť najchladnejšie vo veľkých úvodzovkách, pretože bude len 35 stupňov Celzia v tieni. Tak, slnko. Takže pokiaľ máte radi vodu, tak si vybehnite niekde sa vykúpať. Toľko teda informácia o tom počasia. Ja dúfam, že prežijeme pekný víkend.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Áno, sme teda na doprave a musím povedať, že Nitra je úplne pohodová. Fakt, že pohodová. Mal som incident jeden ja na Bratislavskej ceste. O ňom sa budem venovať s kompetentnými, ale to sa netýka vás, to sa týkalo len mňa. V každom prípade dávajte si pozor, keď netelefonujete a vám niekto položí otázku, že či ste telefonovali. Tak odpovedzte, že nie. To je také len, naznačujem, hej? Potom neskôr sa tomu budem venovať. Čo sa týka polície, tak na Bratislavských nahlásených nemám už, ale okolo Župného domu sa pohybujú. Jak je študentský dom, Pribina, Župný dom tam v tejto, myslím, že to je Jesenského ulica. Tak tam si dávajte pozor, je tam policajná hliadka a to je jediná informácia z Nitry. Absolútne jediná. Potom už len v Lohovci, kde je policajná hliadka a pozerám sa smer Levice, tak máme policajnú hliadku, niekde v okolí Čifár sa pohybujú. Takže ak idete do Levíc, okolí Čifár, pozor, policajná hliadka. To je všetko od vás. No ešte samotné Levice, jak sú levické rybníky, tam je policajná hliadka. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, či niečo nie je dôležité, aj v takomto širšom okolí. Máme hlásenú dopravnú nehodu v Galante na Bratislavskej, na kruhovom objazde sa nám udiala táto nepríjemnosť a potom áno, máme teda radar, je to v tých Leviciach, o čom som hovoril, na Mochovskej smere do Dolnej Seči. To je všetko v tejto chvíli, vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Teraz si zahráme, počúvajte, starú Madonu. Normálne, že Madonna, keď ešte nehrala tieto veci, čo hrá teraz, keď ešte bola punkerka, bola rozkošná ináč. Videl som video, kde hrala ako súčasť Amy and the Amys, tak sa volala kapela, jej kapela, kde hrala punkové veci a veľmi vydarené. Veľa sa toho nezachová, trvalo, ale ja som vyštrachal jedno finál demo z roku 1980. Takže v tom čase ešte fakt, fakt rozkošná Madonna a jej Take Me, trošku taká roková nálož. Zostaňte s nami pozitív naladení.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: www.nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: 106,4.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
2: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby
3: cez Harveyho oči.
4: Už po 20. krát sa túto sobotu 1. augusta na nitrianskom Hyde Parku uskutoční akcia s názvom Horúčka jamajskej noci. Ako napovedá názov, žánrovo je event primárne zameraný na reggae a ska muziku. Tento rok vystúpia kapely The Rocksteady Conspiracy z Rakúska, Kemadito Sound z Argentíny a jediná slovenská kapela Jungleman's Ark. Prestávky medzi vystúpeniami jednotlivých kapiel a umelcov vám svojou selekciou vinilov bude spestrovať veterán Richťo z Bandaska Sound Systému a Pinti z Sound for Free Sound Systému. Na akcii je možnosť prespať v stane alebo odparkovať karavan. Vidíme sa túto sobotu 1. augusta v nitrianskom Hyde Parku na horúčke jamajskej noci. Jeden z vystupujúcich interpretov, rakúska kapela The Rocksteady Conspiracy a song Tonight.

Dneska bude bohatý deň a nie tým, že Kali teraz a im te smile a Live Košice, ne. Dneska to bude o rozhovoroch a hneď po 10. čakáme ten prvý a ten by mali obstarať chalani z Horky, že Slíže, okrem toho, že vás pozvú na Slížovicu, ktorá sa nezadržateľne blíži, tak okrem toho predstavia aj nový single. Tak ja sa teším, inak ten sa volá Montemabu. Zostaňte s nami, pohody naladení.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Áno, dopravný servis, tak sa vraciame späť na cesty nitrianske a musím povedať Cici ako Curikovia, že je pohodička veľká, ale že fakt, že veľká. Máme informáciu o policajnej hliadke, tak ako pred pol hodinou, tak ešte stále sa nachádzajú na tej ceste, keď idete na hokej alebo na futbal, hej, smere od Župného domu. Tak tam sú ujovia policajti práve medzi Župným domom a študentským domom Pribina. Tam sa nachádzajú, tu si dávajte pozor. Inak v Nitre už viac toho nemáme, stáleš cesta môžeme spomenúť na Novozámockej, jak je LNŠ a kasárne a tam, alebo medzi kasárňami, lepšie povedať medzi kasárňami a LNŠ, respektíve jak je OMVK. Jaj, boj, my sa tam spomáme rovno, že jak je v okolí OMVK sa pracuje, tak poviem 3-4 ďalšie veci, neskutočné so mnou. Pozerám sa mimo Nitry, lebo v Nitre je to všetko, mimo Nitry mali sme informáciu o policajnej hliadke niekde okolo Čifár nachádzajúcej sa, už tam nie je, snáď sú to oni, čo sa presunuli do Kalnej nad Hronom. No a myslím si, že to je už aj všetko, hádam aj. No z Levicka určite. Máme ešte cestárov hlásených v Tekove, v Novom Tekove. A v Zlatých Moravciach je pokoj a kľud dokonca. A ani Volkovce Olichov nie sú obsadené. Čo im nedali priepustky, alebo čo chúdence moje. No ideme sa pozrieť ešte na zelenú vlnu, že či náhodou volá, čo sa tu neobjavilo. No a máme informáciu o tom, že je to hliadka, tá Kalna nad Hronom, tu to mám, hej, pri čerpacnej stanici Slovnaft sa nachádzajú, ale mám tu jedno obmedzenie, pred Podhoranmi v smere z Nitry je vraj na ceste zrazená, vysoká, ale fakt vysoká zver, asi žirafa. No a cestárov máme v Topolčanoch na Továrnickej smere von z mesta, blokovaný je pravý pruh. Toľko teda informácie z dopravy, vy si dávate pozor a z ciest ideme na rieku. A River a Tom Gregory, pripomínam, asi okolo 20 minút cca, 20-25 minút prídu horky žáci a budeme sa baviť o Slyžovici a nielen o tom, ale aj o ich novom singli. A ten pochádza z Mozambiku. Ten single hovorí o Mozambiku. Tak sa máte na čo tešiť. Teraz už rieka.

0: Do knižnice normálne obvykle chodíme kvôli knihám, ale pozor, naša knižnica, nie, tá je výnimočná. Tá okrem toho teda, že tam dostanete skvelé knižky, ktoré si môžete požičať, tak okrem toho sa venuje rôznym iným veciam, či už sú to besedy, či už je to, ja neviem, čo všetko je to, ale jedno viem, čo je dneska. Dnes, 31.7. od 16.00 vás čaká vernisáž výstavy. Počujete dobre? Normálne ešte aj umenie vytvarné bude mať zastúpenie v Krajskej knižnici. Opakujem, dnes od 16. hodiny v Krajskej knižnici Karola Kmeďka môžete zažiť výstavu, ktorá predstaví originálne pyrografické obrazy viacerých talentovaných tvorcov. Výstava potrvá do konca augusta 2026. Názov výstavy je Ohňom maľované 2 a pozor, skvelá informácia pre všetkých, ktorí majú veľmi hlboko do vačku, pretože vstup na vernisáž je voľný, tak sa máte na čo tešiť. Zostaňte s nami pozitívne naladení. Dnes o 16. hodine Krajská knižnica Karola Kmeďka a vernisáž výstavy Ohňom maľované.
1: Rádio Vnitre.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dnes je 31. júla a meniny oslavuje ohnivý Ignác. Títo muži sú otvorení, dokážeme predvídať ich skutky. Na druhej strane bývajú aj dosť nesústredení, nevedia dokončiť jednu činnosť a hneď sa púšťajú do druhej. Sú stále nervózni a prenášajú to aj na svojich blízkych. Nedokážu prijať kritiku, sú tvrdohlaví, neustupčiví a nezabudajú na urážky, ale v konečnom dôsledku sú určite úžasní. Dnes oslavuje aj pes Mikeš a mačka Dela.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie. Ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s počasím. Inak došli dve slniečka, počúvaj, krásni chalani. A hovorím, chalani, som voľný. Nezareagovali, nevadí. Pozor, momentálne máme už takmer 32 stupňov Celzia a tu máme niečo po 10. Takže celé no, peklo ako, a neprestane vraj. Tá dlhodobá predpoveď je, akože, ako, úprimne, hej, dlhodobá predpoveď momentálne v tejto dobe, akože, ale že naozaj, že má byť peklo. Dneska by sme sa mali dostať nejakých 37 stupňov Celzia, pripomínam v tieni, pozor, v tieni. To znamená, že na slniečku by to mohlo byť, že aj 40-ku môžeme atakovať. Treba si dávať pozor. Vy, ktorí máte problémy s teplom, že ste normálne že kardiaci a tieto veci, že máte, tak ideálne nevychádzať z domu, normálne sa zabarikádovať, veľa vody piť a tak. Dobre? Čo sa týka tej teploty, tak najteplejšie bude od 15. hodiny a ten úpek tých 37 v tieni nám potrvá až do nejakej 7-8 večer. Takže ideálne, keď máte bazén napustený. Normálne sa dajte komúna dokopy a obsadte jeden bazén a v ňom sa čvachčíte celý deň. Inak veterno bude maximálne 13 km za hodinu mám hlásených z juhovýchodu. To znamená, že ani žiaden akože občerstujúci a taký akože svieži vetrik nám nehrozí. UV index takisto vysoký, sme na 7 z 11. Zajtra v sobotu v podstate kopírujeme to, čo dnes, s tým, že najteplejšie tých 30, opäť 37 stupňov Celzia by malo byť od 14. hodiny a najveternejšie, a to 17 km za hodinu, by malo byť okolo 18. hodiny. UV index rovnako vysoký, to znamená 7 z 11. No, a čo sa týka nedele, tak to bude najchladnejšia, tá bude najchladnejšia, mali by sme mať okolo 35 stupňov Celzia. Toľko teda informácie o ľadom počasia, vy si dávajte pozor a buďte opatrní, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Áno, ideme sa pozrieť na cesty a teda mám hlásenú jednu policajnú hliadku, ktorá by sa mala nachádzať momentálne v jak je župný dom, medzi župným domom a internátom, tam by sa mala nachádzať, tam si treba dávať pozor. Čo sa týka hustoty dopravy, pohodička, možno na Štúrovej trošku viacej aut a to je všetko v tejto chvíli, naozaj všetko. Pozerám sa ešte mimo Nitry a máme informáciu o tom, že v Kalnej nad Hronom je radar dokonca, tak si treba dávať pozor na ceste do Levíc. Inak je to všetko, sme vyriešení a ja už v tejto chvíli sa teším na slížákov, ktorí nám prídu povedať nielen čo to o Slížovici a bude tam aj jedno veľké také prekvapenie zo zahraničia, ale dokonca nám predstavia nový singel, ktorý pozor, čo ja mám informácie priamo od nich, dokonca Juraj zverejnil túto informáciu, dodneska teda hľadajú troch hercov, ktorí sa zúčastnili natáčania, pretože to robili v lokalite, kde sa točila aj Trhlina, takže mal to logické vyústenie, že budú problémy. O tom všetkom ale už oni. Zostaňte s nami pozitív naladení.

0: Mikeršov by bude si prepáčiť, pretože tu mám dôležitejších ľudí, ako je on. Jakože ho, ako ne, že dobrý bol chalan, dobrý, ale teraz nie. Nik, prepáč, ale musím sa venovať úplne iným ľuďom, pretože ja sa teším, že prišli chlapci od Slížov. A Jurko je tu, ahoj.
1: Čau,
0: je,
1: ahoj.
0: A Marek je tu.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, čiže bubny a gitára. Gitáru, na tú gitáru som hral ja. Ja som vedel, že to bude taký ako bohatý celkom rozhovor, pretože ad jedna budeme riešiť Slížovicu, ktorá už o chvíľu začína. Dokonca viem, že ste nabití energiou a veľmi sa na to tešíte a dúfate, že logicky, že to dobre dopadne. Navyše program je veľmi výživný, by som povedal.
2: Ja som sa teším úplne.
1: Pestrý, pestrý.
0: Pestrý. Je tam taká tá klasika slovenská, ale máte dokonca aj africké rytmy.
1: Áno.
0: Ja som sa snažil ich nájsť, ale bohužiaľ nenašiel som. Je to taká utajená kapela.
2: To nám dohodil Balky.
0: Balky.
2: Balky nám ich dohodil, on jazdí po tej Európe s kapelami, tak nám povedal, že pozná nejakú senegalskú. Senegalskú?
0: Zase. Ja som našiel...
2: No nejakú, proste, no, africkú kapelu.
1: Hovorme africkú.
2: A oni akože pôsobia v Európe.
0: Burkina Faso ja som si našiel.
2: Dokonca.
0: Ale to, ko vám videl, Fasa, je to taká Fasa kapela.
2: No a proste túto kapelu, že pozná, že to nechceme využiť, lebo máme tam také námety, boli tam také námety v tom našom prvom singli. No a tak... A oslovili ich a oni povedali OK a nahrali nám veci na album.
0: A bude to aj v tom novom singli, ktorý si pustíme? Čo chvíľa?
1: Áno.
0: No to tam bude, tie rytmy tam bude.
1: Áno.
0: To je takže môžem to prerušiť a povedať, teraz to je.
1: Áno, ono to bude normálne ako, že budeme tak začínať koncerty, bude to intro. A bude to vlastne ešte, je to aj teraz v tom novom klipe ako taká vsúka, také intro.
2: Ale myslím, že to je ako oddelený track, ako intro a single už začína potom, nie? A v klipe je to spojené.
0: To je krásne, tak. Že sa viete vždy dohodnúť. To je krásne, ako mám tieto kapele. Dobre, my sa ale budeme venovať Slížovice. Ak dovolíš, preruším toto, dáme si hudbu. Aby sme teda naznačili už hneď prvú takú hviezdnu záležitosť, ktorá na Slížovici bude znieť, je to polemik, že?
1: Áno.
0: Budú tam polemici. Ja som bola, ona je taká, nevadí.
1: Nevadí.
0: Polemik. A budeme pokračovať. Dneska to bude veľmi výživné. Mám tu Juraja, alebo teda nášho Uja Štefánika samozrejme a on tu Mareka samozrejme. Tak Viršíka, teraz už polemik a ona je taká.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Je to vo hviezdach. Áno, nie, že by som ja ako nemal rád. Ako Haberu. Nie, to vôbec není pravda. Ja ho mám rád a je to vo hviezdach, ale... Pali, prepáč, ja tu mám teraz momentálne horký žákov a venujem sa samozrejme im, takže tak ako Nick Kershaw. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Teraz to je, že to robí náska, ale, ale chávali mi dosvedčia, že nerobí.
2: Mali sme tu dovolené plodnú debatu a sme sa zarozprávali.
1: Ale hlavne vlastne ja nahadzujem teraz veci, ktoré budú znieť a ktoré nemám, lebo Soulfly nemám. Je to tvrďareň ako Vlado. Predstavte ho, však to je akože hvízda veľká. No
3: Soulfly je môj splnený sen na Svižovici.
1: Mokrý sen, ty si povedal dokonca.
3: Aj. Aj. Keď všetci poznajú Sepultúru a vlastne v Kavalerovci dvaja bratia boli nosná časť Sepultúry, potom odišli. No a vlastne Max Cavalera má svoju kapelu, jeden zo svojich projektov a Soulfly je... bude na Slížovici, čo kebyže mi niekto povie v 89. že toto zažijem, tak...
1: Jak tie bicie, keď hrať v 89. Neviem, čo poznáš.
2: 85.
1: Pátam, kde by ste ešte... Ale skoro som sa trafil.
2: Skoro
1: som sa trafil. Jak hodilo sa mi to tam, moje nervy. Tiež ste nemuseli prezrať, že to bolo prezrať pátam. Počúaj, dobre, ale teda žánrovo to bude veľmi vyvážené.
2: Áno,
1: bude to ale jedna tvrďáreň, ak hovado, však si ju zahráme. Soulfly, boli vám.
2: Polemik je skáčkové, že to je taký trash, alebo neviem, čo to je. Potom mám tie korky plény, to vlastne to je, sú taký fíni folkáči. Korky plány. A potom je tam čo, napríklad Ivan Mládek, ale originál Ivan Mládek.
1: Práve to som sa pýtal, keď mi povedal, že bude tam Ivan Mládek. Počkaj, ale volá sa to Illegal Band,
2: ne,
1: tak sa volajú, alebo originál.
2: Originál.
1: No na to sa teším.
2: Starý pán.
1: No toho si dokonca hrávam u nás rádiu úplne že bežne a ja by som normálne aj ním pokračoval. Ale poďme naspäť k ešte... festivalu. Mm-hmm. Jaký je program? Začína to kedy? Okolkej? Viem, že minulý rok to už bolo také multižánrové, že už tam bolo aj pre decka, tam boli nejaké veci a tak, že to už nebolo len... Že?
2: Áno, áno, áno. Aj tento rok, tuším, niečo pre decka sa tam chystá a potom bude sa normálne pokračovať okolo druhej, začneme, lebo pri týchto teplách my sme začínali vždycky moc skoro a moc ľudí to teplo proste nevydrží, vieš, a vždycky je lepšie trošku to tak posunúť a dávať tam ten priestor tým kapelám trošku taký väčší, aj, aby si ľudia potom mohli aj väčšie pauzy medzi.
1: Vy ste mali aj viacej
2: stage-ov, boli stage-ov. Dva, áno, aj tento rok budú dva.
3: Aj teraz sú dva stage.
1: Ale bude to také logické, že jeden dohrá a druhý začne. Áno. A na tom ďalšom sa začne pripravovať vlastne kapela.
3: Tak, už sme tak to vychytali.
1: No. Už ste to vychytali. Jak sa volala tá kapela, kde ste to vychytali? Tie pohľady, tieto ilegálne pohľady. Ilegál benci zahráme si už o chvíľočku Prachovské skály.
2: Jasné.
1: To je dobre. Super. Dokedy bude program?
2: Jak si do druhej vlastne sa mi zdá, že tak.
1: Do druhej ráno je
2: do druhej,
1: povolenie,
2: tak, normálne? Vlastne posledná kapela začína o jednej, sa mi zdá.
3: Myslím, že o jednej no, začína tak posledná, hej.
1: A tak to bolo aj minulý rok?
2: Áno, do druhej je potom, o druhej je vlastne už kľud.
1: A nesťažujú sa ľudia? Sťažujú, že? Tolerantný voči.
2: Ale takto, pozri sa, je to raz za rok. Není to tak brutálne, my zase hráme akože do polí, na smer na Janikovce, okay, vieš, vlastne, okay, že to není také strašné. Ako je jasné, že vždycky sa nájde niekto, kto povie, že ježiš, húči to. Ale jeden deň si myslím, že tí ľudia sú tolerantní, vydržia to. A hlavne je plné mesto. Všetci sú radi, všetci, ktorí majú krčmy, ktorí majú hotely a neviem čo. Tak ľudia zase sú spokojní v tom, že naozaj ten turistický ruch a proste tržby v tých krčmách sú super. No.
1: Bol tu Marek Hatas a hovorím mu, čo ste spravili pre Nitru? Čo ste spravili pre Nitru, že chodia turisti? A vidíš? A teraz pozrieme.
2: Nie, lebo...
1: A horký, že môžeme povedať, čo spravili pre Nitru.
2: Lebo ľudia, aha, naozaj, ľudia povedali, koľko, že Ježišmaria, musíme si buknúť skôr hotel, lebo potom je to všetko vybukované. Aha. Ono naozaj na tej Slížovice, napríklad, keď bol kabát, to bol 10,000 ľudí. No a 10,000 ľudí boli nejakí domáci, ale veľa, veľa ľudí aj prišlo. Takže tie hotely v okolí alebo v meste boli fakt, že plné. A keď sa skončila Slížovice... A Slížovica, tak išli všetci do mesta ešte.
1: Úžasné na Slížovici je, čo zachytávam vlastne, je pravda, že každý je v istej bubline, že tak nestretávam sa ľudí z Morho, no nepočujem ich názory, ale čo stretávam s názormi, tak vlastne už na Slížovici sa chodia kvôli Slížovici. Ja si pamätám, keď sa na pohodu ľudia hovorili, že počkaj, názor na pohodu, hej, ale zase to je môj kamarát, ktorého netreba brať vážne. Jak bol na pohode? Super. Ježiš, tam bol tak, počkaj, tam bol

0: tak dobre, to bolo, začal menovať, čo všetko bolo dobre. Až na muziku, to je taký dobrý festival.
1: Jako, nie, ako, pozri, toto sme vždy chceli aj my, že vlastne dosiahnuť to, aby ľudia na tom festivale, na tom Slyžovice sa cítili dobre. Vieš, vlastne, že prídu a povedia, tak tie kapely sú super, že vybrať tam naozaj kapely, ktoré sú dobré, ale aby mali servis, aby proste nestali na pivo, aby si mali kde sadnúť, aby mali ísť na záchod.
0: Dá sa to.
1: Vieš čo, nie, je to strašne ťažké.
0: To je ťažké.
1: Je to strašne ťažké.
2: Vychytávaš to, vychytávaš to.
1: Ale za tie roky pomaličky vždycky zlepšuješ sa každý rok.
2: Čo ti píšu. Tak. A potom...
0: Lebo to je naozaj veľmi náročné.
1: A vieš, čo je najhoršie, že vlastne, keď dohrá kapela, všetci sa nahrnú k stánkom.
0: Jasné.
1: A teraz, jasné. My zvyšujeme aj proste stánky, proste, aby boli, aby ľudia nečakali na to pivo. Voľa, kedy naozaj bolo také, že sa čakalo 20 minút. Teraz sa čaká priemere tak 4-5 minút. Mhm. Ale čo si myslím, že to je celkom... po pohode.
0: A najvyššie...
2: Fyzika nepustí, ja. To je normálne.
1: Keď je tam masáž...
0: Tento učiteľ počujem a základky, to je katastrofa čistá. Inak ja viem, že tam je to, tam si ako organizátor medzi dvoma kameňmi, pretože ja som počul, bol som pri tom, keď raz hovoril takýto stánkár, hovoril, koľko nás tam bude? Hovorím, no však 40, aby ste sa... Ja to zase nezarobím. Čiže oni sú radi, keď sú 150 metrové šóry, lebo vlastne 150 metrová monopol, šóra znamená, že, hej, že predáva stále.
1: Jasné, no, ale akože je to také vyvážené naozaj, že čo sa týka aj stánkárov, že tam si vybereš, vlastne je tam, ja neviem, langoše, títo majú zase meso, títo majú hot dogy, títo majú hamburgre, takže si tam vybereš a nemusíš čakať, že je tam jeden centrálny stánok a je tam 200 metrový rad.
0: A už aj myslíte na takých ľudí, akože vegáni a vegetariáni?
1: Áno, boli, minulý rok už boli, no.
2: Chceme, aby tie jedlá tam boli zaujímavé, aby to neboli také tie klasické festivalové, že klobasa,
0: cigánska,
1: ale zastúpenie všetkého.
2: Tá kuchyňa pestrá.
0: Super. A už sa vám aj hlásia takto? Tak,
1: áno, akože sú stabilní.
0: A ktorí... že aj ponúkajú, že ja mám takúto špecialitu?
1: Áno, áno.
0: Že lokše napríklad?
1: Lokše, tuším, ale boli sa mi zdá, že aj lokše.
0: Lokše sú veľké, to je veľká.
1: Neviem ti teraz pravdu povedať, ale akože viem, že boli vegánske hamburgery, to viem, že tam boli. Boli tam nejaká také nudle, ako tak nejaké čínske. A potom,
0: nudle.
1: Áno, a potom nudle. Tam bolo strašne veľa, bolo obrovský stánok, mali chalani taký, kde mali tie panvice veľké, vieš, a tam boli, čo viem, že také jak rýža, a potom tie mesa a zase klobásky, neviem čo. Ale ľudia si vyberú, vieš, ako je to v pohode. A hlavne ide o tú piatiku.
0: OK. Pozrite sa, keď sa vám nepáči, predajcom teraz hovorím, keď sa vám nepáči, choďte na Prachovské skály, tam predáte všetko. Toto je on, Ivan Mládek.

0: Áno, áno, Ivanovi sa nebudeme ospravedlňovať, to sme nechali pekne dohrať, to ešte si pustíme nejakú hviezdu, to rozrušíme, ale vraciame sa späť, ja tu mám chlapcov, mám tu Juraja, mám tu Mareka od Slížákov, ktorí nám predstavujú festival, ktorý sa už blíži. Ja sa teším aj na tú druhú polhodinu, pretože tam už predstavíme aj nový singel, ktorý prinášajú, takže jemu sa venovať nebudeme, to má čas. Poďme náspäť. Už sme povedali, že už sme prešli stávu a všetky tie veci okolo toho. Okolke sa ale otvárajú brány. Že tí ľudia ešte dnes začne sa hrať, ale že dobre, že už ich pustíte, že si môžu užívať pomaličky ten deň, už môžu si volať čo, zahliznúť, pokecať, pivečko dať. Nemáme ešte presne. Ja som videl na očiach, že nevíte. A preto som položil túto otázku.
1: Podľa mňa sa o dostatočnom predstihu
2: otváram sa predstihu. Nejak do obeda by som to povedal. Budú ľudia a ťažko povedať.
0: Ja viem, lebo ty vlastne teraz hovoríš aj za ľudí, ktorým budú zavádzať tí ľudia, keby sa tam ešte pracovali.
2: Áno, áno, áno. Ale takto. Malo by to byť, si myslím, že neviem teraz, či to už je o 10. alebo o 11.
0: Hrať sa nebude, to sme povedali, lebo to je nezmysel.
2: Tam ten detský program nejako, neviem, či tam ešte bude, alebo jak to tam je, ale mne sa zdá,
0: už
2: tam...
0: bude, nie ešte, už bude.
2: Áno. Marek, pozeraj.
1: Čak pozerám a neviem to tam nájsť.
0: Dobre, nehaj to tak. Dáme to do ďalšieho vstupu. Toto si zachovajme, že si dáme to presné otvorenie. Zavretie sme povedali.
1: Ja tu mám, že na Ticketlive je, že 12.00 to začína.
2: Môže byť.
0: OK.
2: Môže byť.
0: To je krásny čas. Čas obeda. Takže môžu sa prísť rovno ísť vlastne do areálu.
1: Podľa všetkého.
0: Ale si povedzme, že stále bude ten istý areál, to znamená Agrokomplex.
2: Áno, Agrokomplex. Hej, hej.
0: Je to dobrý, ako myslím, že dobrý ťah z vašej strany.
2: Takto, my sme vždy chceli ten festival priamo v Nitre. Rozmýšľali sme, že Amfík, alebo neviem čo. A vlastne, vieš, že sa to preložilo. Ono to bolo vedľa v tom areáli, čo patrí fakulte plnosť.
1: No, na tom cvičisku.
2: A potom to bolo maličké, tak sme išli do väčšieho. A sme tam naozaj spokojní, lebo je to vlastne v centre mesta a vieš aj spoje, čo sa týka aj ľudia, potom keď idú do mesta, tak idú peši a vieš. Takže...
1: A už sme, akože už toto je podľa mňa finálna veľkosť tej Slížovice, že viac ani nechceme, aby to bolo väčšie, nech to je také príjemné.
0: Či 10 tisíc je už vypredané?
2: 10 tisíc je kapacita,
1: max,
2: no. Max, to je max. Vieš, bolo jeden
1: ročník. Väčšinou ani 10 ani nepustíme,
2: no.
1: Že nech je to príjemné, že radšej povieme, že stačí. Že,
2: lebo my sme tu raz jeden rok
1: prepískli
2: a zistili sme, že proste ľudia potom nie sú spokojní, vieš, že to už ten komfort pre ľudí je zlý, takže radšej menej. Jak sa hovorí, menej je viac.
0: Nevšimajte si, to chodí barzdu. No inak, čo sa týka vlastne toho festivalu, vy ste nerozmýšľali napríklad, myslím, že sa už o tom bavili, že na tej tráve.
2: Na tej tráve vzadu, že dvojdňový.
0: Že tým, že
2: ale...
0: lebo to je vlastne také, je to také ako, ukazuje mi na tráve. Nie, na normálnej tráve. Lebo to je vlastne ako, nie je tam teplo, lebo ten betón to je, či
2: ale asfalt, čo, práve, to je divočina. Ale vieš, že tu sú aj stromy. Akože...
1: Čo, na druhej strane, no. Zase keď zaprší, tak ten betón ti veľmi pomôže. Že nebrodí sa v blate.
0: Jasné.
1: Takže čo je lepšie, vieš?
2: My sme na tým rozmýšľali z každej strany a vždycky nám potom vyšlo, že ten jednodňový festival, ktorý príde, že radšej, lebo vieš, je to aj s kapelami ťažko.
0: Mm-hmm.
2: Zohnať na dva dni dobré kapely, už v dnešnej dobe, vieš, ako to potom vyzerá, že už to čili ako látáš a neviem čo a proste náklady sa zvyšujú.
1: Kompromisy už
2: to sú kompromisy. A my sme sa zhodli, že ten jednodňový taký silný a úderný, že tam prídu ľudia, sa zabavia za ten jeden deň úplne v pohode, potom odídu, vieš, a čo sa týka aj času, že je to také v pohode. Kdežto, keď to robíš dvojdňové, už musíš rozmýšľať nad stanovým mestečkom. Už musíš rozmýšľať nad...
0: Ale ten by bol ten pekný na tej tráve. Ináč.
2: Áno, akože jasné, len to...
0: Voda, môžu sa utopiť. No. Vieš, to je ako také tie povinné straty ako letné.
1: Ale, no, akože, ale zase, vieš, že dvojdňový festival je vo svojej podstate 5-dňový. Mm-hmm. Kým to postavíš a dáš to a zase to zlikviduješ. Takže je to záhul. Tak radšej, zatiaľ to nechávame na tom jednom údernom
2: menej dni. A dobre.
0: A vlastne ten jeden deň vy pripravujete počas celého roka. Čo ja viem, tak vlastne naozaj to práca v podstate na celý rok.
2: No, takto, jak by som povedal. Hlavne dramaturgiu vyberáme kapely spoločne, že rozhodneme sa, že ktoré by mohli byť, ako by
0: sú
2: mohli
0: byť. Sú tam aj
2: byť.
0: Hádky pri tom, že nikto nie, nesúhlasí?
2: Nie, sa vieš, stáva niekedy, nie. Že proste bookery, ktorí ti nasľubujú hory doly, potom cuknú a povedia, no ale chlapci sa rozhodli, uvedem príklad, mali sme zabukovanú kapelu už minulý rok v novembri. A teraz v marci povedali proste Booker, že no ale oni sa rozhodli, že idú hrať na veľký festival do Anglicka.
0: Sebine.
2: No, tak a potom, a to ťa totálne vykovají.
1: A dávajú si náčas proste.
2: A už potom... A...
1: Že ty musíš naozaj, že pol roka riešiť headlinerov. A predstav si, že toto sa ti stane, že už ideš podpísať zmluvu a on že, no tak ale, my ide hrať. A celý koncept.
0: Čiže v podstate to zhrniem, vy ste v pohode, oni nie sú v pohode. Vy ste v pohode.
1: No my sme potom neni v pohode.
0: ja hovorím na začiatku, vy ste v pohode, oni nie sú v pohode. Dobre, dáme song záverečný tejto polhodiny. Mm-hmm. Polhodina už je preč, ako výborná. To je podľa mňa tým, že ja som geniálny moderátor.
2: Určite.
0: Keby ste chceli moderátora do kapely, tak mi povedzte, dobre? Ja viem, že máte iného kamaráta, ale ako...
2: Myslíš Michala?
0: myslím takisto Michala. No dobre. Teraz prejdeme na divočinu, to znamená, že ukazujeme tú pestrosť v podstate hudobnú.
1: Ide Soulfly?
0: Ide Soulfly. Tam to máš, nemáš to na tej onej?
1: A ja nedovidím.
0: A to má pozor, 10 cm.
1: Čím bližšie, tým horšie.
0: Soulfly a Prophecy. Song, ktorý možno zaznie aj na Sližovici. Toto je ono, počúvate Nitrianske rádio 105,4 a bavíme sa s Marekom, bavíme sa s Jurajom a bavíme sa o Sližovici a v tej ďalšej pol hodine, alebo polku máme preč, tak budeme hrať aj nový single tejto skvelej kapely Nitrianske.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: V klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
4: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
5: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
6: Jak všichni víme, bude to osobní.
5: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
7: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
9: 105,4. 105,4.
10: Fú, to bola divočina inak, ten Soulfly. To je, ja si myslím, že v Tatra banke boli nadšení z tej pesničky. Oni, ak ma tam počúvajú, hovoria, bože, ten božský. Dajte to do celej prevádzky. Nie, ja si robím prdel, ale počkaj, normálne raz som takto, presne toto som takto zareagoval na nejakú pesničku a z Tatra banky sa ozvali. No, my vás počúvame. Ja na svoj vyberom, že tak nepredpokladá, že počúvajú takéto inštitúcii. Ozvali sa, my vás počúvame spokojní.
11: Tak sa ozvali, ešte raz.
10: Áno, Soulfly, hneď kupujú lístky. Kde sa dajú kúpiť lístky? Vidíš, to sme ani neprebrali takéto veci. Hovoril si Ticket Life.
11: Na Ticket Life.
10: Ticket Life. No, jak vyzerá momentálne, lebo sme povedali, že je to obmedzené. Tých 10 tisíc, vyzerá to tak, že... A tam sme vlastne my prechádzali tým z toho pôvodu, ten for, že naozaj sa dostáva už... tá sližovať na ten status, že chodím tam nie kvôli tomu samotnému, že jaká kapela tam bude konkrétna, ale že proste tu kvôli tej atmosfére a kvôli tomu, že tam proste funguje.
11: Áno, áno. Ja som pozeral, som a spokojnosť zatiaľ.
10: No. Áno? Mm-hmm. Nepovieš presné číslo.
12: Ale vieš, ak to býva, že lebo dnes...
11: čo sa týka... Už sme len kúsok od toho, čo potrebujeme.
12: Jasné. A, ale
10: akože... Aj. No, to a to teda máme mesiac ešte skoro.
11: To je mesiac.
12: Aj. Ale aj tak ľudia si vždycky na poslednú chvíľu kupujú lístky, lebo bolo to aj minulý rok tak, že čo sa týka lístkov, posledný týždeň sa predalo akože strašné kvantum, lebo ľudia čakajú na čas.
10: No to je jedna vec, druhá.
11: A
10: vieme,
11: že pokazilo, pokazilo nám situáciu veľa festivalov, ktoré sa
10: rušili.
11: Zrušili a všelijako nejakými zvláštnymi podvodnými metódami organizovali.
10: Tak Slováci sú špekulanti, no, to je tak modrý národ.
12: Strašne kazí meno potom, vieš, akože tých festivalov, lebo keď bukuješ kapelu zahraničnú, tak povedia, ježiš, tam ani nechoďte, lebo že príde to, pôjdete tam a tá 3 dní pred festivalom
11: pôjde. Slovensko jedno mesto, vieš, takže
10: ale
11: to
10: jasné.
11: Je vlastne...
12: A to je smutné,
11: to
12: že
11: sú
12: vieš.
11: Asi určite tí istí.
10: To ja používam... Vieš? A ospravedlňujem sa, lebo som to použil, tí, čo počúvali pravidelne rádio, som to, teraz to použijem asi 10-krát, bola tu raz japonská delegácia v Nitre a debatovali sa s miestnymi ako primátora tak a že koľko tak akože je obyvateľov, akože tu na ako a že 5 miliónov. To je slušné mesto, nie, ako na Slovensku. Jako, a vy máte koľko? 60 tisíc. Jo, tak to sa všetci poznáte. Predmestie, dosídli ste v Tokiu, takže... toto používam stále, že my sme v podstate, že sa hráme, ale v podstate, že my sme malé mestečko v podstate.
12: Presne tak.
10: V svetovom meradle. No dobre, my sme ale povedali, že nechodia len z Nitry, čo je výborné, že chodia naozaj, už si našli cestu na, na náš festival, na náš, čím si, že?
12: Áno, na náš.
10: V podstate na môj, nechcel som byť na takto osobný. Na môj festival. Chodia aj ľudia teda...
11: Česko-slovenský festival, super.
10: To som povedal, že nielen zo Slovenska, no. Ale vlastne na ten Soulfly má v podstate takú šancu, akože to osloviť dokonca aj takéto blízke zahraničie, nemyslím len Čechy.
11: Ja dúfam, že aj Maďarsko je blízko, Polsko, Metalisto,
10: Rakúsko.
11: No. A je to legenda. Takže ja si myslím, že to, to je veľký ťahák.
10: Ja si myslím, že Tatra banky, ak to počuli, počujem a už teraz nepribudli
11: ak majú
10: 4 listy.
11: Majú babku v Maďarsku, tak nech ju donesú.
10: Šalgotarián. No dobre, tak toto sa samozrejme tešíme. Hovorím, to, aby ste pochopili, čo povedal, že len trošku a budem spokojný, znamená, že tam je ten nejaký, nejaká tá čára, že
11: čára?
10: Teraz som na nule.
11: A už je dobre.
10: Už je dobre, už sme už na nule. Ja, čo sa týka, ľudia sa pýtajú napríklad na, na Marchedice. Vieme, že horky, že majú a vždy mali veľmi pekný Marchedice, že mali taký nápaditý a veľmi ako a vymyslený. Ako to je tento rok? A budú sa, bude teda Marchedice aj kapiel, ktoré sa zúčastnia festivalu?
12: Tak my robíme každý rok nové tričko na Slížovicu s novým dizajnom, kde máme teraz zase vymyslené, je to práve v, rozpracované, náš kamoš to robí, grafik dvorný. A kapely budú na chrbte a vpredu bude zase nejaké také veľmi vtipné, by som povedal, veľmi vtipný vzor. Nechcem to prezrádzať, ako, aby to ľudia videli.
10: Neprezrádzať, ja si myslím, že to nevieš, ale...
12: potom ti poviem.
10: Počkaj, ty si to už našiel, zavrátil, zabudnem. No, ten nový si mal nájsť, že keď to začína.
11: To mi bolo napísané o 12.
10: Ja,
11: tak ja sa držím
10: ticket line. Dobre. Okay, vidíš,
11: Alfa, omega.
10: Počkaj, dobre, vidíš, ja teraz som skočil do toho.
12: Vidíš. Áno, to vidíš.
10: Počkaj, ja viem.
11: Že merch kapiel
10: a viem, áno, áno, lebo...
11: Bude.
10: Či máme
12: my budeme mať klasický stanov.
10: Máte to aj zazmúdené, alebo
11: to je... Každá kapela má svoje požiadavky. Oni keď povedia, že chceme predávať merch, čo akože väčšina chce, tak im to umožňujeme.
10: Za čas, kedy som sa ešte venoval ja kapele, ma vykopla, tak a nahradil ma iný manažer, tak kamarát ináč. A by som... Neodolal som.
11: Dobre.
10: Tak v podstate ja som zažil teda festivály rôzne, také, ktoré ti áno, môžeš predávať, ale nie vo svojom. Čo mali nervy iné kafe, ktoré doniesli celý autobus, to tam vždy zaparkovali.
12: Na veľký festival sa to vieš, ako robí. To sa robí proste takto. Knock for People majú centrálny stánok z merčo.
10: A ty tam odovzdáš
12: svoj merč a tam sú ľudia, ktorí a potom to, tak sa to robí. Na tých veľkých, lebo to by bolo strašne, vieš, tí kapely tam stovky.
10: No.
12: A teraz si predstav, že stovky stánkov s merčom, vieš, to je proste...
10: Iné kafe príde s troma autami, to je nezmysel. Autami som povedal teraz ako veľmi ako skromne, s troma kamiónmi.
11: Akože stane sa ti občas, že ten, alebo festiak ti ešte povie, že chceme za to províziu, alebo za placi a môžeš predávať.
10: Áno,
11: ale my toto nerobíme. My sme vďační, že tá kapela príde a dáme jej tú možnosť, že áno, nech
10: dobre,
11: sa páči.
10: A ešte jedna otázka. Viem, že vy ste považovaní v podstate za nekomerčnú kapelu, aj keď teda pre mňa druhá vec je, že komercia pre mňa znamená obchodne úspešná. Čo si ja nemyslím, že horky, že slíže nie sú obchodne úspešní, to znamená apropos, ste komerční. Ale teda...
12: Počúvaj, pred 15 rokmi sme to už vykrikovali na koncertoch, že komerčné sračky z Nitry, pardon za ten výraz.
10: Áno.
12: Lebo to vieš...
10: Tu pokutu ti pošlem potom. Pohode, 500 eur sú do mňa.
12: Tak ďakujem. Takže ono to není o tom, proste ľudia, keď to začnú počúvať, my hráme stále rovnako, my sme normálna kapela a to, že nás ľudia počúvajú, to sme len radi za to.
10: Teraz ale smerujem k tomu, čo teraz hovorím. Za môj čas, keď som ešte, neviem, či vieš, som robil jednu kapelu, teraz to úplne iné, že tam je, tak ja som robil jednu túr pri vydaní albumu po obchodných centrách a bola nesmierne úspešná. Tam sme predali asi 3000 albumov, človeč. To bolo neskutočné. Tam sa to predávalo jak...
11: Ty sa ešte predávali albumy.
10: No, ale hlavne tí ľudia zrazu mali tú kapelu. Vieš, nebol to festival, nebol to koncert. Ten človek nemusel ísť na niečo, na čo bežne nechodí, nie je to jeho zvykom. A zrazu tá kapela sa ocitla populárna, úspešná kapela, kapela, ktorú má rád, sa zrazu ocitla v meter od neho.
12: Áno.
10: Tak aj keby ho to nenapadlo, tak tam proste išiel. Samozrejme, vybrali tie frekventovanejšie miesta v jednotlivých mestách, či v Bystrici, či v Košiciach, či preč, hej. Bol to nesmierne úspešné, ešte tie obchodiaky nám za to ešte aj platili a my sme tam predávali ten merchandise, ktorý súčasťou bol samozrejme nový album. Toto sa chcem spýtať. Nerozmysleli ste takéto, nie horky, že slíže, ale slížovica, že by mala takéto promo, že napríklad sa dohodne s nejakým obchodiakom v Nitre, kde urobí týždeň pred festivalom alebo dva týždne pred festivalom takúto veľkú prezentáciu, kde sa odprezentujú, proste odprezentuje festival a kde sa predáva merchandise. To znamená, tí ľudia, ktorí prídu
11: na, hovoríš teraz?
10: Na festival,
12: ale ono, vieš,
10: ktorí prídu na festival, dokonca, pozor, a ten, pozor, ten obchodiak ti to ešte aj zaplatí, lebo vieš, to je v podstate prezentácia toho obchodného
12: domu. Takto v dnešnej dobe, čo sa týka marketingu a reklamy, máš proste sociálne siete a tam to funguje úplne.
10: To je v poriadku, ale nemáš ten osobný, vidíš, a toto je to, čo ja hovorím, sa stratilo, veď my stále nadávame, deti sú furt a strácajú ten osobný kontakt. Ale hovorím, ty sa boskávaš s tým mobilom? Nie, no tak chod za tou ženskou a boskávaj sa s ňou. A toto je to isté.
12: Ale, dobre, ľudia, ale sa že by prišla kapela, že by prišla kapela do nákupného centra, sadla by si tam a prepakala
10: by slížovicu. No my sme to tak robili. No neviem. Pozor, a teraz je to otázka toho, že však sú slovenské kapely, sú, je tu rádio, čiže my môžeme s tomu urobiť jeden veľký deň, môžeme tie kapely hrať, príde totálne nasadiť, ja budem len šťastný. Ja nehovorím, ale dá sa to zorganizovať. Nehovorím, že tento rok, ale dá sa to zorganizovať a keď príde totálne nasadenie, ešte stihnete rádio, stihnete toto a predáva sa váš merchandise a ty ten, víš, preto som lepší ako Mišo, ale to je jedno. A ten človek už má svoje triko a s tým trikom ide proste na festival, má svoju čápku a ide na ten festival, ide na Slížovicu a fandí.
12: Dobre, len si musíš uvedomiť jednu vec, že my sme ako kapela hráme strašne veľa. Strašne veľa. A to cez to leto, vieš, sú festivaly.
10: A teraz to sa dá robiť cez týždeň.
12: Veď áno, lenže do toho ešte máš kopec iných vecí, vieš. A to akože zorganizovať, toto by, to je také, akože dalo by sa to, jasné, dalo by sa to, ale je tam to ale.
10: Ty by si s Mišom rozumel. Dobre.
12: To budeš stále vyčítať.
10: Áno, stačí, dobre. Si ním ovplyvnený, dobre. Ja som len, že to je veľmi vec, ktorú nerobia bežne kapely. A ja len hovorím, a keby tie iné kapely tam neboli, lebo my to môžeme hrať celý deň, aj v tým sa môže hrať, tam môže byť DJ, môže tam byť Pajo, môže tam byť, a môže hrať tie kapely, ktoré sa predstavia, môže to predstaviť moderátor, že bude tam aj táto kapela.
11: Musel by sa to spraviť tak, že tie kapely by tam nemohli byť, lebo neviem si predstaviť, že česká kapela ti kvôli tomu to dojde.
10: Čo hovorím, že kvôli tomu môže byť blízko. Ja neviem, hovorím príklad. Hej. A keď nebude, bude tam len a budete to prezentovať a hlavne vám môže poslať ten marčet aj zopredu. Čiže ten už tam môže byť vlastne v tej vašej búdke, v tom obchodiaku a môže sa to proste aké... Dobre, bol to len návrh, kašlíme na to. Bol to len návrh. Ideme do Čech. Hovorili sme Čechy, ideme do Čiech. Fantastická kapela, totálne nasazení. Ja ich mám veľmi rád. To je tak vtipné, milé, príjemné. Ja keby to ani česká kapela nebola. Takže totálne nasazení a austrálska. Počúvate.
12: To je rozdiel.

0: Keďže to sa jedná o českú kapelu, tak sme to nechali dohrať. Úplne. Až do bodky. Chápeš, do bodky.
1: To je perfektný rozhovor.
0: Aby sa neurazili. Proste totálne nasazení.
1: Áno, aj my sme totálne nasazení. Totálne v totálnom nasazení.
0: Pekné, pekný line-up ste vymysleli. Pekný line-up. Prestávam sa venovať Slyžovici. Môžeme ešte, keď nás niečo napadne, ale myslím, že sme povedali viac, že sme chceli. Posledný vstup, už bože. Čože, že si aj vás, jak sme chceli. Ja sa teším na opakovanie tohto rozhovoru. Ja vyberiem jeden niekedy, si to môžem ja vypočuť. Lebo teraz, vieš, nemáš takú predstavu, že ja
1: to zvonku. Áno, čo tam zvonku. Bolo všetko, no.
2: No, no to o 4. ráno.
0: Ja sa aj bojím, už píšu ľudia, ja sa aj bojím to otvoriť. Dnes si to otvoriť.
1: Však ti to neotváraj.
0: Vždy to neotvorím. Nech nesratím, akože chuť debatovať. Prejdeme zo Slyžovice. Jasné. Uzavrieme ju teraz. Dobre, čiže otvára sa asi o 12. Stále to necháme tak, ako v tej... Ešte budeme informovať. Čiže keď sa niečo zmení, je tu rádio, tak vás budeme informovať, že môžete tam prísť už o hodinku skôr, alebo o 10. o 11. Vieme dokonca aktuálne hovoriť, že tak toto vyzerá, takže kľudne bez problémov. Končí to zhruba o 2. plus minus nejaká minútka. Alebo 2 hodiny a vyhádzov.
1: No ono, takto už potom sa nemôže hrať. Vieš, že ono je to, čím tá kapela začína. Povedzme, že o jednej, alebo tam o pol jednej.
0: Na kebe skos, čo im vytrhnite káble, alebo čo?
1: Nie, nie, tam sme sa vždy dohodli, že o druhej má byť už nočný kľud.
0: Že to je v poriadku, no. Ale čo keď tá kapela, ktorá chuďatko...
1: Vieš čo, takto, my to robíme. My máme takého...
2: Nekompromis.
1: Áno, nekompromis, že stage manager musí prísť, povedať, tedy sa začne hrať, tedy sa skončí
0: hrať. Ja si pamätám festivaly, tam boli veľké hodiny. To ste si aj vybrali.
1: Jasné.
0: Veľké hodiny, ale veľké.
1: A na veľkých festivaloch,
0: to ste nevideli cez tie hodiny na tú kapelu. Také boli veľké.
1: Ale počkaj, na tých veľkých festivaloch, to tam je, či si Simple Plan, či si Green Day, či si neviem kto. Proste je to tam striktne, lebo zase ide ďalšia a ďalšia kapela. Proste.
0: Zase sa vrátim, ale už nechtia z tej kapele, ktorú som manažoval. A dneska úplne iný uma, ale ja si pamätám, že oni sa strašne dlho zvučili. To bola asi najdlhšie zvučenie, čo sa
1: my kapela. My práve, že sme naopak. My sme najrychlejšie na zvučenie na kapela.
0: Už, to už teraz áno. Teraz už viem, však už postupne začali tie technológie, hej. Že
2: ale, no my sme aj predtým boli
1: ako rýchli.
0: Už vlastne dokonca mixy nosili, že už sa len napichol mix, takže už sa tam to obmedzovalo. Ale v časoch hlbokého takého stredoveku, keď ešte takéto vymoženosti neboli.
1: Keď ste mali autobus?
0: Bože, no, ešte to boli strašné. To boli, no, že ja som mal také nervy, jak hovado. To boli fakt, že polhodinové zvučenia, trištvrte hodinové nervy. A výborný bol jeden Čech. Tam sa to už preťahovalo a tak. A hovorím, že nevadí. A on hovorí, mne to je jedno. Zvučte si koľko chcete, toľko hráte dovtedy.
1: Presne
0: tam budete hrať 5
1: ale
0: minút.
1: Tak, to robí na
0: tak som išiel za tými dvoma, čo tam furt boli najmudrejší, hovorím, Richard, akože vážne, že budete hrať 5 minút. No, mne to je jedno, však robte si, čo chcete. Teraz, a neviem,
1: Richard
0: čo som chcel
1: N?
0: Povedať.
1: Richard N? Alebo Richard S?
0: Richard S, to bol vodca. Vodca.
2: Nechcel si tým povedať, že na tú Slyžovicu, že aby sme nemali sklos.
0: Že tam sa môže stať, že teda, že proste tu záväčná kapela proste bude hrať len 10 minút. Dobre, budú veľké hodiny.
2: Ale ja to uplatňujem aj z opačnej stránky. Keď je sklos, tak ja poviem, že my máme hrať odtedy dotedy. OK, máte sklos, ale my končíme vtedy, kedy máme končiť.
0: A dám úplne poslednú. Nechcel som, už som sa chcel venovať singlu Montemabu, ale posledný ešte mám, poslednú otázku. Zase tá bublina, hej? A či sa vás to zaujím spýtať, funguje aj taká, že nechcem to, ale iné oslovenie je, že VIP, nie kvôli tomu, že by sa chcel ukazovať, že ja na to mám, ale chce byť blízko kapele.
1: To skôr to VIP není, to sú naši rodinní príslušníci.
0: OK, takže takéto najbližší známy.
1: Najbližší známy kamaráti, ktorými sme dlhé, dlhé roky a to je to VIP. Ono, to sa tak len volá VIP, ale pritom sú to kamoši.
2: To len proste nejaký backstage, že kde si zoberieš.
0: Áno, áno. A nerozmýšľate nad tým, že by sa niečo také zriadilo?
2: Ako pre ľudí myslíš?
0: No, že samozrejme obmedzený, že povedzme pre 100 ľudí, ktorí povedzme tam majú stoly, stoličky a majú blízko ku kapelám. Neviem, že priamo sa dostanú do... Dostanú, kde tá kapela sa prezlieka.
2: Keď si zoberieš, ale... tak my robíme autogramiádu a tam sme s tými ľuďmi na... 5 cm. Mm-hmm. Alebo na 0
1: cm. S nimi, oni podpisujú takže... všetko, čo ti dá.
0: Takže nerozmýšľam. Dobre, bola to otázka. A pome na single. V podstate, vy pripravujete nový album, pokiaľ je známe.
1: Už je hotový.
0: Už je hotový. Mm-hmm. Ale ešte nie je v predaji. Práve, nie,
1: až na Slyžovici sa začne.
0: Práve bude, áno. Práve bude teda pokrstený na Slyžovici. Ako sa volá?
1: A čarovné slovíčko.
0: A čarovné slovíčko. No a pripravili ste, vypustili ste už dneska.
1: Ale to, aby si vedel v obraze, keď na našich koncertoch, to vzniklo strašne, strašne dávno, Kuko začal kričať a čarovné slovíčko. Lebo keď chcete ešte jednu, ano. Sa opýta, akože pesničku, ano. A on povie a čarovné slovíčko a tí ľudia presne vedia, čo majú povedať.
0: Čo majú povedať?
2: To není to, to ďakujem to ani prosím.
1: Není to ani prosím, ani ďakujem, ako Marek hovorí.
2: To je to na pokutu.
0: Je to, jo, na pokutu. To nestem vedieť, vaše no. čarovné slovíčko. Nestem hovoriť.
1: No, a, tak sa volá, a podľa toho sa volá ten album.
0: Krásne. Ale tam tie, to tiež utajené.
1: Takto skalní vedia, o čo ide.
0: Okay,
1: keď okay. si otvoríš, tak určite ti niektorý skalní napíše, že čo to znamená, keď si otvoríš chat okay. alebo niečo také.
0: Takže album, kto, a vy ste vypustili nový single. Ja o tom singli som sa dozvedel niečo, že to je proste... Dokonca, že to má, že to vychádza zo skutočných udalostí. Ten treby, čo som hovoril, to je nezmysel, to je akože sa traja, to je pekná, ako pekný vymysel, myslím, že tvoj, že sa to točilo v tibetských horách na Tibeči a že...
1: Marek
0: to
1: povedal.
0: Ja to si ty vymyslel.
2: Lebo som mal povedať, že vtipnú príhodu z NATO.
1: Ale počkaj, ale počkaj, počkaj. Ono sa to naozaj natáčalo niekde na...
2: Ale točilo sa to tam.
1: Pri Gimeši niekde, vie?
0: Áno, áno.
2: Točilo sa to tam.
0: Však tam sa to...
1: A vlastne to tam tríbeš, takže neklamal. Ale tak...
2: Som tak na polovič.
0: Ale že toto vlastne vzniklo, že to má naozaj nejakú podstatu, že to je nejaký šaman, ktorý na nejakej Mozambickej hore.
2: Fiktívny príbeh o šamanovi na Mozambickej.
0: Takže to je fiktívne.
2: Všetko je fiktívne.
0: Lebo tam niekto hovoril, že Kuko chodí tam meditovať.
2: Áno, a to bolo zase, že niečo vtipné, takže...
0: Vieš, zase si to vyšiel.
2: Vieš, to sú tie dobré otázky, že nejakú vtipnú príhodu z natáčania. No.
0: Ale vidíš, jak som nabuchaný? Ako,
1: ale všetko vieš,
2: si informovaný. No. Takže má to zmysel zase tie odpovede.
0: Áno, takže toto je fiktívny príbeh o nejakom šamanovi na nejakej najvyššej mozambickej hore. Aj preto v podstate kapela Lanaya. To sme už spomínali, z Afriky. Takže aby tam boli také tie africké zvuky.
2: Aby to malo súvis.
0: A prečo ste sa rozhodli pre takéto niečo? Bol to len ako taký... Má to nejaký hlbší zmysel?
2: Námed na pesničku.
0: Lebo vy ste v podstate povedali, že ste sa vrátili ku koreňom. Nemyslím tak. Hudobným, ale k tým tvorivým. Že tam chvíľu bola taká kríza nejaká v rámci kapely.
1: Ono kríza nie.
0: Ale že proste sa oddelovalo.
1: Ono bol COVID, vieš. Začal ten COVID a vlastne posielal si nápady jeden druhému, neviem čo. A potom to tak nejak zostalo v tej rovine. Ale zistili sme, že keď to robíme všetci spolu a môžeme hneď...
0: meniť pravidlá.
1: Nechcem povedať škaredé slovo.
0: Už máš zarobené, 500 už máš zarobené.
1: Že vlastne, a každý si povie ten svoj názor pri tom a tak ten konštruktívne hádanie sa, alebo ako doťahovanie sa pri tom tvorení je oveľa, oveľa lepšie.
2: Vyriešiš to rýchlo.
1: Lebo potom to riešiš už keď sa nahráva a to už není dobré. A ono je najlepšie, to je skúšobný, to všetko si to vydiskutovať.
2: Ako takto, že ono je, že...
1: A všetci sú spokojní.
2: Je pohodlné, že však dobre, pošlem ti ja nápad, ty pošli niečo, hento, ja mám toto, to kúsok textu a správame z toho a vlastne dávaš to dohromady tým ako moderným spôsobom, že si posielaš tieto MP3-ky alebo vávka. Ale naraz dojdeš na to, že toto, že sa stretneš, tí štyria ľudia v skúšobni a spravia to, jak pred 20 rokmi, tak to je tá, tam je
1: ten ľudský faktor, vieš, vlastne keď ste spolu všetci, tak v tom momente tá daná myšlienka, ktorá ťa napadne, sa hneď prezentuje a všetci ti ju buď odobria, alebo ti ju zamietnú.
2: A sú veci, ktoré napríklad...
1: A je to super.
2: Sú veci, ktoré nevieš opísať... Alebo sa ti nechce písať až tvorku, že jak by to malo...
1: Lebo chytíš gitaru, máš tú gitaru v ruke, on zahrá nejaký rytmus, ty zahráš nejaké kila, ktoré už predtým si dal a doriešiš to a začneš tam nehrať nejakú vyhrávku, začneš tam niečo spievať alebo niečo domyslíš, ešte povieš a tuto to odstrihneš, tuto dáme stop time, vieš, a proste ten tvorivý proces je vtedy oveľa, oveľa lepší, ako keď si to máš vysvetľovať po nejakým písaní, vieš, také.
0: Ako sa vám pracovalo na tom albume? Bol to naozaj taký návrat, že taká
1: určite bolo to, určite bolo to príjemné,
2: no,
1: super.
2: Mal to taký pocit,
1: dobrý pocit si mal z toho,
2: že,
1: no.
2: Wow, že lebo tie prvotné nápady boli ako demáče, že niekto si niečo nahral. Ale potom, že kam to sa to posunulo po tej skúške, tak to sa nedá ani porovnať. Že tým novým spôsobom by sa to tam nedostalo, jak teraz. Toto.
0: Super. Chlapci, koniec.
1: Fakt?
0: No tak 19 sekúnd, 18, 17, 16, môžete odčítať do konca. Začne nám single a pozri, končí to presne o 11.
2: 11.
1: Ty, sa,
0: no teraz som nemal povedať, lebo keď to pôjde v repríze o 3, tak všetko, to sa zbláznil.
1: Musíš do roboty.
0: Stávam. Toto je ono, nový single skupiny Horky, že slíže.

0: 105,4.
1: Dnes je 31. júla a meniny oslavuje ohnivý Ignác. Títo muži sú otvorení, dokážeme predvídať ich skutky. Na druhej strane bývajú aj dosť nesústredení, nevedia dokončiť jednu činnosť a hneď sa púšťajú do druhej. Sú stále nervózni a prenášajú to aj na svojich blízkych. Nedokážu prijať kritiku, sú tvrdohlaví, neústupčiví a nezabúdajú na urážky, ale v konečnom dôsledku sú určite úžasní. Dnes oslavuje aj pes Mikeš a mačka Dela.
2: Farebné počasie tie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: No ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s luftom. No mrchavo to vyzerá s luftom. Inak sme mohli pozrieť tie otázky, chlapci, ako, ale radšej ich neotvorím ešte stále, až po vysielaní. Čo sa týka počasia, tak teplo, bude celý víkend strašné teplo, 37 stupňov Celzia v tieni pri slnečnom počasí. Vy, ktorí máte problémy trošku so zdravíčkom, dávate si pozor. Moc von, ako možno kúpalisko, fakt nejaké jazero, ale to je vyriešené. Viac o tom nemám čo povedať. Aj UV index je vysoký, takže pozor si dávajte a dobre sa nabachtlite, ako už niekde idete, tak faktor číslo minimálne 55. To je mal byť krásny námet na pesničku, keď si zlíše. Faktor číslo 55. To je krásne. No ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Ideme sa pozrieť na cesty. Máme na Bratislavskej policajnú hliadku a policajná hliadka je aj na začiatku Krška, nejaká odbočka na Širokú. Tak si dávajte pozor, tam sú hasáci, naši kamaráti. S tými, čo sa chcete, keď sa chcete široký úsmev, tak na Širokej sídli has. Keď ste chceli novú tlačáreň, pohode, v tomto programe boli použité komerčné informácie. A plus ich máme ešte, jak sú stavebniny, jak je odbočka na Cintorín v Krškanoch. Tam sú takisto ujovia policajti, tak si dávajte pozor. Mimo Nitry pozerám sa, že či volačo, ale nič. Nitra mimo vyzerá byť úplne v pohode. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či volačo sa nedieje aj mimo Nitry, ale nič. Máme všetko v pohode. Takže všetkým vám želám samozrejme šťastnú a pohodovú jazdu. Toto je Inexix a Baby Don't Cry.

0: Rádio Vnitra.
1: V slovenskom preklade vychádza kniha, ktorá pobláznila celý svet. Rodinná sága Lazár. Autorom je 22-ročný švajčiar Nelio Biedermann. No a román bol, predstavte si, preložený do 30 jazykov a pripravuje sa aj jeho filmová adaptácia. Tak to už musí byť veľké. No svojím generačným románom už spomínaný švajčiar Nelio Biedermann si doslova podmanil celý svet. Patrí k mladým talentom a je jedným z najzaujímavejších autorov súčasnej svetovej beletrie. Literárna kritika ho prirovnáva k Tomasovi Mannovi či Gabrielovi Garciovi Marquezovi. No a čitateľov si získal fenomenálne napísaným príbehom o vzostupe a páde maďarského šlachtického rodu počas hektických zlomových momentov 20. storočia, ktorý voľne vychádza z osudov jeho predkov. Ohromujúca rodinná sága zachytáva obdobie pádu rakúsko-uhorskej monarchie, prvú a druhú svetovú vojnu a nástup komunizmu v povojnovom Maďarsku. Nelio Biedermann v miestami až hypnotickom románe Lazár vytvoril príbeh, ktorom sa snúbi poézia, gotická atmosféra, psychologická hĺbka a aj ozvena magického realizmu. No a nám už nezostáva nič iné, len si kúpiť túto skvelú knihu. Pripomínam, Nelio Biedermann a Lazár. Nitrianský

Fantastické Duran Duran, What Happens Tomorrow, skvelý z roku 2005. No, inak Duranisti, ako nechcem nič, ale podarilo sa mi teraz vyštrachať, nemal som ešte 3 albumy, nemám od nich a inak už všetko. Všetko. Od Duranu mám, od začiatku, cez rôzne lifey a všetko. Teraz sa bavíme o platniach, o LPčkách, nie o CDčkách. A chcem len povedať pre všetkých, ktorí majú radi Duran Duran, tak nemal som Wedding Day, nemal som a už je, už vyšlo v reedícii, takže u Warnerov to nájdete, naozaj áno. Tak ak ste teda, že Duranisti a radi si ich vypočujete a chcete mať kompletnú zbierku ich LPčok, tak už je to možné. Naozaj, mne už zostáva osobne len jeden jediný album a príde to. Takže tak, to som tak akože pre tých, ktorí naozaj sú Duranisti a radi by mali kompletnú zbierku. Vyšiel, keď som s tým začal, tak od Duranistov teraz vyšiel Wedding Album a Liberty. Takže tieto albumy akože už to povychádzalo. A jediné, ktoré nevyšlo, je z roku 1995 album Thank You. Ten jediný mi chýba a ten zatiaľ v reedici nevyšiel. Tak, toľko teda takáto duranistická vložka a ja ešte pripomeniem, že jeden rozhovor budeme absolvovať u nás v rádiu. Po jednej príde kapela Symfóbia. Ty vydali tiež nový single, tak samozrejme ho uvedieme do života u nás v rádiu a bude to teda nielen tým, že to uvedieme my, ja, ale aj oni budú tu u nás v štúdiu. Teraz už Killing Joke a 80s. Počúvate Nitrianske rádio.

Jojo, inak mali sme v rádiu dneska horký slíže a chlapci teda predstavili ad jedna slížovicu, aj to, kto všetko na slížovice sa objaví, a bude to naozaj bohaté, treba povedať, pretože okrem samotných horkyžákov vystúpia Soulfly, Korpi Klány. Soulfly, viete, že je legenda hardrocková, môžeme hovoriť o hardroku. Korpi Klány, čo je poľská, chlapci, je taká popová, taká folková kapela. Áno, tá kapela má zvuk asi takýto. Chalani, čo je na tom ako folkové? Že majú tam musle, nepočuješ? Áno, Ivan Mládek, legenda príde. Na sa ja veľmi teším. SPS, samozrejme, česká skvelá kapela. Vidiek, Polemik, Totálne nasazení, Katastrofy, Slobodná Európa, Doktor Zetor, Symfóbia, ktorý mimochodom, takisto u nás v rádiu, v Nitrianskom rádiu. Po 13. boli. No a senegalská kapela La Naya, si predstavte, ktorá dokonca nahrala intro na nový album a aj intro na koncertný program kapely. Takže toto všetko sme si hovorili dnes s horkyžákmi a predstavili sme si nový single Monte Mabu, kde Kuko vymyslel príbeh, už vieme, že to je vymyslený príbeh, o hore v Mozambiku, kde chodieval jeho jeden kamarát, fiktívny, lebo on má fiktívnych kamarátov, a ten sa kamarátil vraj s miestnym šamanom, a ten mu vyrozprával príbeh, o ktorom táto pesnička pojednáva. Tak si to kľudne nájdete aj na YouTube. U nás v rádiu sme to už hrali a budeme si samozrejme hrať, ale vy si to nájdete na YouTube, pretože má to aj video podobu. Samozrejme, chalani prišli opäť s mysterióznou záležitosťou o tom, že sa dodneska hľadajú traja herci z tohto klipu, pretože povedali posledné slova pred smrťou. My poznáme lepšiu skratku Gautam. A prečo? Pretože sa to natáčalo na Tribeči, čo vieme, že to je teda priestor, kde sa natáčal aj mysteriózny príbeh Trhlina. No a prečo to všetko hovorím? Pretože nezahrám teraz Monte Mabu, to sme si hrali dneska už, ale zahrám pesničku Nazdar, a zároveň preto, pretože videoklip, o ktorom som hovoril, režiroval Adam Felix, a to je priezvisko pre mňa dosť známe, lebo viete, že slávny grafik nitriansky sa volá Karol Felix Zbiško, takzvaný Zbiško pre kamarátov, a mám pocit, že toto je jeho syn, pretože ten práve študoval filmárinu na škole, umeleckej škole. Tam už neviem, či na vašej mohu, alebo v Prahe. Toto už neviem, asi to až tak hlboko som nešiel, ale podľa mňa by to bola príliš veľká náhoda, keby Adam nebol jeho syn. No takže naozaj pohoda. No a práve Adam má okrem teda nového klipu na svedomí aj klipy k pesničkám Nervy alebo Nazdar. No a ja preto som vybral pesničku Nazdar od skvelých našich nitrianskych horkyže slíže. Počúvate Nitrianske rádio 105,4 a ja vám všetkým želám krásny dobrý deň. Takže chlapci a dievčatá, jednoduchý pozdrav. Nazdar! Nazdar!

0: Ten prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
1: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4. 105,4.

0: Toto bolo na želanie. Maťo, Maťo, toto bolo pre teba. Toto je para, ako najlepšie viem. Chystá sa akcia na Hyde Parku a viete, že Harvey oči boli špeciálne o tomto. Bola to taká pozvánka na takú rakúsku kapelu, ska kapelu a už o chvíľočku si zopakujeme Harvey oči.
1: Radio v Nitre 105,4.
0: To budú presne o

O chvíľočku pozvánka, veľmi rytmická, veľmi rytmická. Ideme na pešiu zónu, ak dovolíte, práve v tejto chvíli. Akože ak si tam už teraz a rozhliadate sa, o čom vyprávam, tak teraz ešte nič. No niečo tam bude, ale nie je to, čo chcem povedať a o čom chcem hovoriť, pretože večer o 7. dnes, 31.7. o 7. večer vystúpia Pamel Fit Dance z Nitra. Áno, ide o vystúpenie tanečnej školy zameranej na akrobatický tanec, contemporary, moderný tanec a gymnastiku. No a predstavia choreografie detí, našich milovaných a mládeže samozrejme, ktoré získali významné ocenenia a tituly na domácich, ale pozor, aj v medzinárodných súťažiach. Takže dnes na pešej zóne v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta, takzvaného letného korza 2026 sa predstaví Pamel Fit Dance z Nitra o 7. večer na pešej zóne, tak choďte si trsnúť s nimi. Toto už je Madonna Mia a jej Rain, dážď. Nebol by zlý ináč, mimochodom, čo? Pri tých teplách? No, aspoň Madonna teraz.

0: ktoré nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby cez Harvey oči.
2: Už po 20. krát sa túto sobotu 1. augusta na Nitrianskom Hyde Parku uskutoční akcia s názvom Horúčka jamajskej noci. Ako napovedá názov, žánrovo je event primárne zameraný na reggae a ska muziku. Tento rok vystúpia kapely The Rocksteady Conspiracy z Rakúska, Quemadito Sound z Argentíny a jediná slovenská kapela Jungleman's Ark. Prestávky medzi vystúpeniami jednotlivých kapiel a umelcov vám svojou selekciou vinilov bude spestrovať veterán Richťo z Bandaska Sound Systému a Pinti z Sound for Free Sound Systému. Na akcii je možnosť prespať v stane alebo odparkovať karavan. Vidíme sa túto sobotu 1. augusta v Nitrianskom Hyde Parku na horúčke jamajskej noci. Jeden z vystupujúcich interpretov, rakúska kapela The Rocksteady Conspiracy a song Tonight.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: 105,4
1: Rádio Vnitre.
2: Dnes je 31. júla a meniny oslavuje ohnivý Ignác. Títo muži sú otvorení, dokážeme predvídať ich skutky. Na druhej strane bývajú aj dosť nesústredení, nevedia dokončiť jednu činnosť a hneď sa púšťajú do druhej. Sú stále nervózni a prenášajú to aj na svojich blízkych. Nedokážu prijať kritiku, sú tvrdohlaví, neustupčiví a nezabúdajú na urážky, ale v konečnom dôsledku sú určite úžasní. Dnes oslavuje aj pes Mikeš a mačka Dela.
3: No, počasie katastrofa. Ako vy, ktorí ste naozaj, že máte problémy s teplom, tak vás musím upozorniť, že teplo je a teplo bude. Naozaj, v najbližších dňoch, možno aj týždňoch, bude strašné teplo. A čo týka dnešného aj zajtrajšieho dňa, tak sa dostaneme na hodnotu 37 stupňov Celzia v tieni. V tieni. Momentálne, keď sa pozerám na hodnotu, ktorá je na teplomeroch podľa IMETO, spoločnosti IMETO.sk, tak momentálne tesne po 12. máme 35,5 stupňa Celzia v tieni. Na slnečku to samozrejme môže byť ešte viac. Takže podľa mňa na slnku v tom najteplejšej, tej najteplejšej fáze dňa, a to by malo prísť okolo 15. hodiny, bude 40. Si myslím ja, na slnku. No, UV index takisto vysoký, dneska aj zajtra 7 z 11. Čo sa týka víkendového počasia, tak teplejšie bude v sobotu ako v nedeľu. V nedeľu klesneme na neuveriteľných 35 stupňov Celzia z 37. Počítajte s tým, že aj noci budú samozrejme veľmi teplé, veľmi teplé. Ešte napríklad pozerám sa okolo polnoci, ako bude zajtra, zajtra v noci, o polnoci, vyzerá to tak, že by sme mali mať 26 stupňov Celzia. Najmenej bude nad ránom, okolo 5. 6. kedy by mala teplomer dosiahnuť 23 stupňov Celzia. No proste teplo. Dobre, toľko teda informácie o ľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Mali sme policajné hliadky hlásené pred pol hodinkou ešte v Nitre a už sú čisté cesty. Už je to vyriešené. Najbližšia policajná hliadka alebo najbližšia policajná hliadka je pod horou, na ceste pod horou, niekde medzi Dolnými Lefantovcami a Oponicami. Tam môžete natrafiť na ujov policajtov, tak si treba dávať pozor. Sú aj na súbežnej ceste do Topolčian, niekde medzi Ludanicami a Chrabranmi. Tam sa pohybuje ďalšia policajná hliadka, možno je to aj radar. Tak dávajte pozor aj na rýchlosť, viete, že takmer po celej ceste do Topolčian je 50. Dobre, to je všetko, aj na ceste do Levíc, aj do Zlatých Moraviec nestretnete žiadnu policajnú hliadku a takisto na ceste do Zlatých Moraviec. Zostaňte s nami, veľmi pozitívne naladení, ideme sa pozrieť na muziku, ktorú si budeme hrať a nielen teraz, v tejto chvíli, ale počas celej polhodinky vás čaká Lara Fabian, napríklad Simple Red, Bodomilu, to je slovenská vec, Bee Gees, You Win Again, Rizalite, aj Amerika, Elan, neviem byť sám, ale tiež Amy McDonald, This is the Life. Čaká nás Daša, takisto UKND, Hanka Zagorová, si predstavte, alebo Nickelback. No a do toho všetkého aj Leony, napríklad, so svojím Faded Love. Tá by mám pocit, že mala byť na live streame teraz, tento rok, ako jedna z účinkujúcich, myslím si, ak sa nemýlim. V každom prípade vás čaká množstvo dobrej muziky a do toho pozvánka na Red Oak. Tak sa dobre napapajte a buďte s nami pozitívne naladení.

0: 89,4.
1: Priatelia, ideme k Michelinovi. Áno, ak sa chcete dobre najesť, tak v takom prípade musíte ma počúvať, pretože pourquoi? No pretože dobre varia, pourquoi? Polievky máme dnes tri. Tri na ledovku a bavíme sa o ledovku, o našej fantastické reštaurácii v rámci golfového rezortu. Navyše, ak ste tam ešte neboli, treba sa ísť pozrieť, to rozkošné miesto. Slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninom je prvá ponuka, druhá hráškový krém s chlebovými krutovmi a tretia kotlíkový bravčový guláš, zlíčok a kváskové pečivo. Poďme na hlavné jedlá, Monami. Dnes na redovku nám vygrilovali a ugrilovali a zgrilovali kuracie prsia Supreme s omáčkou z hnedých šampiňónov a jasminovou rýžou. Ako druhá ponuka je tu Pad Thai s hovädzím meskom, tofu, vajíčkom, jarnou cibulkou, sojovými kličkami a drevenými arašidmi. Od Ázie ideme k vypražanému rezňu z krkovičky s fermentovanou červenou reďkovkou, aioli z konfitovaného cesnaku a s pečenými zemiakmi a uhorkovým šalátom. Mňam! Farmárske lečo. Tak to je zaujímavá ponuka s domácou klobáskou, strateným vajíčkom a kváskovým pečivom. Ponuke sú aj zemiakové minignoči s cuketou, krémovou omáčkou, s bazálkou, údeným lososom a parmezánom. No a keď sa neviete dočkať vyprážaného syru, je v ponuke vyprážaná krauská hrudka s varenými baby zemiakmi, s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. A samozrejme je v ponuke aj pizza. Dnes je to neapolská pizza carbonara. Na dezerty francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom, mascarpone, ale tiež s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. No tak čo, milí priatelia, dneska na ledovku v Lužiankách na Golfovej ulici nájdete fantastický rezort, kde nám tróni naša reštaurácia Ledovk. Dobrú chuť.
2: V programe boli použité komerčné informácie.

0: siesta.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
3: Celá jeho družina zomrie.
4: Teraz to vzdaj.
5: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
2: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
6: Poďme!
2: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4. 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: A na ulici plakal jeden malý šakal, že šakalíci sú pokorení. A na jeho bratovi

0: 105,4.
1: Dnes je 31. júla a meniny oslavuje ohnivý Ignác. Títo muži sú otvorení, dokážeme predvídať ich skutky. Na druhej strane bývajú aj dosť nesústredení, nevedia dokončiť jednu činnosť a hneď sa púšťajú do druhej. Sú stále nervózni a prenášajú to aj na svojich blízkych. Nedokážu prijať kritiku, sú tvrdohlaví, neústupčiví a nezabúdajú na urážky, ale v konečnom dôsledku sú určite úžasní. Dnes oslavuje aj pes Mikeš a mačka Dela.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. No teplo, normálne, že strašidelné teplo. Dneska už 37 stupňov Celzia v tieni, priatelia. Už v tejto chvíli, tesne po 13. máme takmer 37 stupňov Celzia. Takže naozaj, toto nás bude sprevádzať dlho, dlho, dlho. Nekončí to ani dneškom, ani zajtrajškom, ani pozajtrajškom. Aj keď v nedeľu by malo byť teplejšie, chladnejšie, výrazne chladnejšie ako dneska. V nedeľu 35 stupňov Celzia v tieni. Naozaj celé zlé. Takže pripravte sa na horúci víkend. Ak máte doma bazén, tak sa schladte. Prípadne, keď máte doma klimatizáciu, tak sa schladte. A pokiaľ máte manžel alebo manželku, ktorý vie fúkať, tak nech fúka a tiež sa schladte. Ja mám takého kamaráta, poznáte ho, je to otec syna z Reveru a teda oni doma fúkajú. No bohužiaľ, lebo má klímu, ktorú nemá zapojenú, tak fúka. No tak hovorím, fúkaj, fúkaj. Určite ti to vydá. Dobre, toľko teda počasie, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Áno, ideme sa pozrieť na cesty. Tie sú v pohode, tie sú prázdne. Myslím si, že netreba o ničom rozprávať, pretože naozaj nikde ani priamo v Nitre a nikde v okolí nie je nič, čo by nás nejakým spôsobom malo strášiť, zastrašovať a podobne. Takže sa pozrieme na širšie okolie a uvidíme, že či náhodou niečo teda nevideli na zelenej vlne. Majú najbližšie v Hontianskych Tesároch smere do Domaník Hliadka. A netuším, kde to je. Okolo Šťavnice sú také tie hontianské Nemce a hontianské volačo, takže asi tam niekde je to. Dobre, v Šťavnických vrchoch. To je všetko, priateľa moji milovaní. Takže ak máte náhodou vy niečo, tak nám dajte vedieť na 0911 955 885. Spravíme si takú spoločnú symfóniu lásky. Dobre, si dám takú symfóniu dobrej pohody na cestách. Tak by som to povedal. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú pohodovú jazdu. No doubt, it's my life. A už o chvíľočku prejdeme naozaj na symfóbiu, pretože prišla Hanka, neviem, či to je frajer, alebo čo to je, a budú sa rozprávať o spoločnej vzájomnej symfónii. Tak musím ho predstaviť, lebo neviem, že či aká konkurencia tu prišla teraz v tejto chvíli. Takže ideme sa baviť naozaj o muzike, ale začíname nie symfóniou, ktoré mimochodom predstavia nový single, ktorý majú. Takže na to sa môžete tešiť, ak máte radi taký ten symfonický metal. No ale no doubt, myslím si, že je dobrý úvod. Dobre, zostaňte s nami pozitív naladení. Pozerám sa na presný čas, je 13. hodina a 4. minúta. Yeah.

0: No, milovaní moji, mám dnes a možno aj zajtra, aj pozajtra, až kedy proste máme celkom také ako, že ja mám rád, niekedy je veľa rozhovorov. Ja sa priznám, že ad jedna sa dozviem nové veci, napríklad aká je doprava v Nitre, či fungujú vodovodné kohútiky a podobne. Toto zažívam. A tento raz ideme sa baviť o symfónii. Som išiel so symfóniou prázdno. Iná kapela prišla so symfóbiou. Teraz je symfóbia, to je kapela, ktorá už tu bola, kedysi dávno, ale to je pradávno. Hanka povedala, to je tak dávno, to je tak pradávno. Prišla po fantastickom tričku Pink Floyd. Ty si fanúšička Pink Floydu?
1: No jasné.
0: Hanka je veľmi sympatické dievča. Máš frajera? Hanka, buď úprimná. Veľmi to záleží, potom ako sa odvíja. Nemáš. No vidíš, to hneď bude príjemnejší rozhovor. Kde si bola? V takom rádiu, taký 60-tník, furpomnejšie a bol to strašné. No, predstav svojho budúceho možno, alebo bývalého priateľa, alebo čo to je? No neviem, že sa musím pýtať.
1: Môj spoločník v kapele.
0: Spoločník, čiže nikdy si ani... ani
1: môj
0: si
1: kolega.
0: Kolega. Nikdy si ani nepomyslela? Ako na prípadného takého potenciálneho. Čo sa smeješ? Tak sa veľmi pýtam, prebože, čo je na tom? Nikdy? Ale úprimne, poď úprimne. No vidíš. Vidíš to? Vidíš to? Jakú peknú devčinu ti dohodím? Doteraz si na mňa nepomyslela. Ja som dneska čítal, vážne, dneska som čítal, že keď si myslíš, že žena alebo dievča, že o teba nemá záujem, nemusí to byť pravda. Že žena vraj vysiela také tajné signály, môžem si to dovoliť, lebo mám žena na dovolenke, vieš, tam si máš vypájať. Teraz môžem flirtovať, chápeš? No a to je ako normálne, že tam, že ty si myslíš, že nie, ale to nemusí byť pravda. To taká žena to vyprávala na takom videu, fakt. Jaký ty máš pocit, že Hanka akože vysiela nejaké signály alebo nie?
2: A myslím si, že vysiela signály do rádia, že chce rozprávať o skladbe.
0: Počkaj, že on odbočí, že ide na tému. Počkaj, to nikoho nezaujíma toto. Teraz nás zaujíma, že... Počkaj, že neboli zle pár, akože fakt. Ako žiarlivý som. Ale akože, neviem, som veľmi ťažko by som
1: to
0: prekusával.
1: Preto to, nič toho nebude, práve preto.
2: Ty si nepamätáš tú grilovačku z minula, čo?
0: Áno, pamätám, bola príjemná. Teraz sa mi, tak sa mi začína akože rozjasňovať. Dobre bolo, nie?
2: Paráda.
0: No vidíš to, čo robíš.
2: Čistá
0: preto si prišla rozklepaná, že čo
1: no,
0: sa bude pýtať.
1: No, presne sa pýtala, že čo ma čaká,
0: ja lebo... Ja si nepamätám, čo sa ťa presne
1: pýtala. Som mala
0: pýtala.
1: Stres.
0: Fakt?
1: No, to zaujíma, nie, ale...
0: Víš, keby si to mnou žila, tak by si nemala stres. Bo by no, si to zažívala každý
1: to
0: deň.
1: Asi, bola by si taká, neviem, či by si zvykla.
0: Bola by si taká niečo. Vyriešená. Počúvaj ma. Dobre, kapela Symfóbia.
1: Áno.
0: To je, muziku som dobre opísal, že symfonický metal. A to je veľmi také melodické, že to nie je také, že... Dneska som
1: ale tu, možno...
0: Ne, mal som tu horku, že Slížo, lebo predstavovali nový single, a však Slížovicu a tak, a aj sme sa o vás vyprávali. A,
1: ale no, dobrom?
0: Dobrom, ale toká pekná dievča tam je počúvaná. A viem, jak sa volá? Nevím, ale... ale nie, trepem teraz. Ale normálne, že dobre, ale počúvaj, a to je normálne, čo som tým chcel povedať? Počka, rozmýšľam, že čo... No iš, ja zabudol som, ak som si zase na teho, že si pekná, tak som zase zabudol, čo som chcel vyprávať. Ale to je jedno, nepodstatné. Počúvajte, ideme, že áno, že symfonický, jaj, áno, viem, že majú, budú mať fínsku kapelu a že tu je taký folk, taký príjemný, taký, že máme také rôznorodé, také, že vieš, z toho štýlu a tak. No a dali, je tam kapela nejaký Fly, hej? Soulfly.
1: Áno.
0: No a to je samozrejme... A viem, že áno, že to je taký metal a tak. A že, no a počúva, bude tam také, že fíni, korky pali, alebo také voľačo.
2: Korky plány.
0: Tak, dobre, vidíš to? Jaký ty máš prehľad? A že to je taký folk. Tak si to idem hľadať, že však tam... A zrazu už... Toto je folk? No tam majú husle. Takže mali husle, ale do husleši... No dobre, ale vy toto nerobíte, toto.
1: Zatiaľ nie. Ale nie, tak je to také...
0: Ráte, že by ste prešli do takého...
1: Že tam tie symfonické prvky, tak určite to je také jemnejšie, povedzme. Také melodickejšie, no, presne.
0: Je to tak.
1: Ale to neznamená, že tá taká tá...
2: No, priznaj, že to cvičíš.
1: Chcela by som aj ja sa také niečo...
0: Fakt?
1: Také...
0: Že toto je tvoje... Ako... Počkaj, ja to... akože len v úvodzovkách súkromne, alebo normálne, že naozaj to do kapely doniesť?
1: No rada by som, ak tak pokročím na taký level, tak určite to akože, ja ľúbim také.
0: To som ja zažil na jednom festivale, nepamätám si už tú kapelu, alebo krásna baba, také modré vlasy mala. Arch Enemy. Bol som na festivále, nádher, počkaj, čo je toto, to je krásna. Ja som tak pekné dievča nezažil. Mm. A ona prišla na pódiu a hovorí, že hello, my friend, ja, to nie je metal. Má krásny hlas, krásna baba, modré vlasy, to je také divné, ale dobre, modré vlasy, krásna baba. A začala, že hello, my friend, ok, it's another first song, neviem čo, my soul. Z krásneho dievča

0: To
1: fakt?
0: Určite iné. Tak...
1: Folk?
2: Ja, to nie.
0: To nie, nebudú, ale stále je to ten symfonický metal, možno taký modernejší.
2: Akože prvky tej symfónie tam nejaké budú, ale zase ale nie je to také, že sa to bude tým definovať.
0: Hej,
2: a že... Hlavne tým, že sa tam pomenila zostava, že sme tam iní ľudia, tak chceme to robiť
1: no. Ty si nie je prvé dievča, dobre si pamätám, že v symfónii, pamätám si to. Viem, že bol predtým nejaké dievča a potom prišlo také veľmi pekné dievča, to si ty.
2: Ale to kruješ.
1: Dobre, ale počkaj, stále nerozumie, čo je rozprávam. Ja to vidím na jej očách, že to je ako, že tam je prázdno, hej? Tam je tá symfónia prázdna.
0: Aj už si prázdno, to je.
1: Ja ti zahrám ten dnes bol symfóniu prázdna, aby si chápala, o čom rozprávam.
0: To zase je.
1: Potal, potal, hej?
0: Potal, potal.
1: Ale dobre, ale... Čo to znamená, že ako ste sa zmenili? Akože to bolo nejaké, že nezhody, alebo že hudobne, že ste sa nepochopili, alebo čo?
0: Akože myslíš tú zmenu, že čo nastalo?
1: Čo?
0: Vôbec, ale proste my sme iní ľudia, niečo
1: ale
0: iné.
1: Ale prečo nastala tá zmena, tá ľudská? To sa pýtam.
0: Tak z nejakých osobných dôvodov tí
1: ľudia... No však to sa pýtam. Však museli, bulvári, trošku bulvári.
0: Museli odísť.
1: Museli odísť.
0: Chceli, neviem.
1: Chceli odísť. To má hlavné slovo v kapele. Okrem Fera.
0: Ťažko povedať. Asi záleží v čom? Že,
1: či no však nejaký... tom personálnom obsadení.
0: My sme takí, neviem.
1: Hlasujete, hej?
0: A jasné,
1: kto
0: demokracia.
1: Kto by teraz sa odišiel? No tak Jožo. Koľko odišli? Tak sa pýtam.
2: Koľko zostali?
1: Koľko zostali?
0: No.
1: Vy dvaja.
0: Jakože dosť sa to tam pomenilo predtým, ale teraz už...
1: Dobre, a to vlastne najviac ovplyvnilo to, jak bude vyzerať tretí album, áno?
2: No... To, že kto začal komponovať tie veci. Takže
0: presne,
2: samozrejme,
0: no,
2: hej.
0: Že...
1: Okay.
0: Hej, dobre, ľudia.
1: Dáme si z albumu, ktorého Smoke of Tomorrow som vybral pesničku.
2: Nech sa ti páči.
1: No, však, z ktorého albumu?
0: Jasné.
2: To je druhý.
0: Druhý, hej, hej.
1: OK, druhý. Takže tam vás povídime vlastne, keď toto budeme hrať a následne môžeme si zahrať tú ďalšiu už ten single.
0: No jasne.
1: Tak vlastne, aby sme videli ten rozdiel, že či je alebo nie. Dobre, toto je stará symfóbia so starým ešte zložením. Pesnička Smoke of Tomorrow, počúvate Nitrianske rádio.

0: Keby ste ma chceli ako vokalistu, tak sa ponúkam.
1: Tak to, po tomto výkone to ja vážne musím zvážiť.
0: No vážne to zváž. A teraz si predstavíš, ako my dvaja, keby sme boli pár. Vieš, dvaja krásni mladí ľudia. No mladí, krásni ľudia. Na pódiu, vieš? To je veľké. No dobre, o chvíľočku si zahráme ten nový single, aby sme vlastne povedali, ale toto vlastne si nebola ty. Toto nebola Hanka.
1: Veru, nie.
0: Toto bola ešte tá predtým, ktorú si potom neskôr vyhodila.
1: Nie, to vôbec nebolo takéto dramatické. To bolo úplne mierumilovné. Áno.
0: Dobre, a ako vlastne, keďže vieme o vašej kapele, že neustále sa menia členovia kapely, takže v podstate nikto nevie, že kto začal, kto pokračuje, kto, kde to končí. Mm. Ako vlastne vychádzate? Ako funguje vaša kapela?
1: Akože...
2: Veľmi všeli, ako fungujeme, ale snažíme sa všetkými silami...
0: Ale nemyslím to teraz zlom.
1: Nie, ale akože sú
0: myslím,
1: tie...
0: či spoločne komponujete, alebo to vlastne nechávate na niekoho konkrétneho a potom sa len stretnete a on vám odovzdá tú pesničku, alebo spoločne v podstate robíte ten song.
2: No, momentálne je to v tej rovine, že Vilo Puc, bubeník, veľmi talentovaný aj gitarista, robí tak polovicu veci a ja robím druhú polovicu veci, takže tie...
0: Čo to znamená, Paul, to sa jak dá?
2: No, že on spravil, dajme tomu, 5-6 skladek a ja som spravil 5-6 skladek.
0: Je tak, že konkrétna pesnička, jeden urobí polovicu a druhú už urobí ty.
2: Nie. Takže pol albumu.
0: Dobre, a robíte vlastne len nápady, robíte, alebo kompletne celý song donesiete kapele, ktorá to už potom len dokončí?
2: Väčšinou je to tak, že vznikne nejaké demo, že má to teda nejakú štruktúru a potom, keď sú k tomu nejaké pripomienky od ďalších členov, tak sa to tam snažíme nejako zakomponovať a už to potom nejako spolu dobrúsime. Hanka si väčšinou robí všetky texty.
0: Aj spevú linku predpokladám. Či spevú linku dodávaš ako autor?
2: Jasné.
1: Akože keď tak ho nejako upravíme, keď to je, že...
2: To je podľa rozsahu a podľa toho, či je to
1: môže zaspievať. Občas ma nechajú, sa vytrapí.
0: Občas ťa nie moje.
1: Tak.
0: Nie je to trošku také ako divné, že hlavnú speváčku nechávate, akože, že tu máš, to spievaj.
1: A tak za... Nie,
0: nie je to tak. Tlačím ťa hej do niečo, čo nie je pravda, že?
1: A, trošku.
0: Dobre, ale nie tak ako ten spevák. Musí mu to ísť, jak sa hovorí ľudovo, že musí mu to ísť do úz, hej, do papulky, jak sa hovorí.
1: A tak zase oni poznajú asi, že môj hlas, že vedia, že čo si to ja môžu dovoliť. Aké...
2: A potom to prestrelíme o 30%
1: ano, a potom,
2: ano, očakáme, že to
1: ale dá. V konci som rada, lebo ma niekde dotlačia do niečoho iného.
0: Hľadajú tvoje hranice. Limity,
1: áno.
2: A prekračujem ich.
1: Trošku.
2: Vždy.
1: Ale nakoniec sa to nejak podarí, takže nakoniec super.
0: Dobre, keď ste prišli, tak sme sa tak bavili, že sme si hovorili, že čo a ako a že jak je to s vami a s hraním a tieto veci a nie ste moc značení zo slovenského prostredia a hudby, ktorú hráte vy.
2: Tak som to pocítil.
0: Ale myslíš, v čom to je? V tom, že tí ľudia proste ako nemajú túto rádi hudbu alebo ju nepoznajú, alebo v čom to je? Nie je to rádiová, klasická rádiová hudba.
1: Asi skôr to, že je to taký nejaký...
0: Ako v Expresse vás nezahrajú, to vám je jasné.
1: No,
0: viem, že je to tvoj sen, aby si zahral, alebo Európa 2, čo? Pri tej symfónii, čo tam hrajú. A tomu rozumiem, ale predsa len to má, je to menšinový žáner, možno, môžeme hovoriť, ale má to asi svojich fanúšikov, taká tomu.
1: Akože nejakých určite a strašných máme radi a sme za nich veľmi vďační.
0: Ešte ich nepoznáme. Dobre, čo všetko preto robíte, aby vás poznali? No my idete aj na silu, lebo vieš, nie je príjemné ísť na festival, hrať o druhej poobede a 7 ľudí tam je proste. Tako...
2: Teraz sme hrali na Českom festivale o 10 ráno a bolo ich tam dosť.
1: Veľmi veľa, hej. To sme boli prekvapení, že...
2: Fakt si privstali.
1: Hej.
0: Čiže ste ich zobudili.
1: Jasné, budíček poriadny, hneď rána treba.
0: To je ideálne. Dobre, keď sa bavíme ešte aj o tej muzike ako takej, že tá zmena teda nastala, čo už o chvíľočku budeme počuť, predpokladám. Znamená to, že ste tvrdší, alebo že ste len zmenili proste nejaké postupy?
2: Ani by som nepovedal, že tvrdší, ale skôr, aby to bolo také prístupnejšie väčšine ľudí. Aby to nebolo fakt tak orientované, lebo ja mám pocit, že ľudia sa boja toho, keď počujú, že niečo je symfonické, že to je pre nich, že sa strasú a že toto teraz nie, fakt nechceme. Takže chceme to urobiť také, aby to bolo čo najviac chytlavé, aby to išlo do ucha, aby sa to dalo veľmi ľahko počúvať, ale zároveň, aby to malo kvalitný zvuk, kvalitné riffy, kvalitné sola.
0: Dobre, a teraz sa spýtam možno taká, možno nepríjemná otázka. Prečo to bránite slovenčine? Možno len skúsiť, že jeden song v slovenčine. Že či aj tak, to nesprístupní viacej?
1: Napríklad my máme určite, že nejakých tých poslucháčov máme aj úplne, že z iných krajín.
0: Je v poriadku, ja hovorím o jednom songu, ja nehovorím o konkrétnej tvorbe.
1: Akože vôbec to není, že by sme sa bránili, to je len, že asi zatiaľ to nejako neprišlo k tomu, že taká
0: ťažko
1: nejaká potreba.
0: Ťažko sa robia asi pesničky aj slovenčine.
1: Možno aj hej, že neviem, že mne tak automaticky asi, že tá angličtina k tomuto žánru tak nejako pasuje, neviem. Ale keby na to nejak, že asi sa tomu, že nebránime vyslovene, že to je len,
2: určite
1: že,
2: nie,
1: že určite, že len k tomu nejako tak zatiaľ neprišlo, ale uvidíme v budúcnosti, že...
2: To je taká prvá naša skúška, ako sme došli do tej kapely, že chceme spraviť tento album tak, ako je, a potom môžeme experimentovať s ďalšími
0: vecami. Je to neuveriteľné, pol hodinu sa vyprávame. Čo je
1: ozaj?
0: Neviem koľko, 26, lebo neviem, keď pôjde repríza tohto rozhovoru, tak som opatrný, nebudem hovoriť presný čas, ale o 4 minúty máme pol. To znamená, že v tejto chvíli si pustíme ten single, ktorý ste teda naspievali a ktorý vznikol kedy presne? To mesiac, dva, tri dozadu?
1: On vznikol...
2: Pár týždňov, čo sme to vydali.
1: Okay,
0: takže si ho vypočujte. Broke Your Pride Symphobia. Počúvate Nitrianske rádio.
3: Ja počúvam len maminku a rádio vznikne. Wow!

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.
7: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
8: OK, ideme sa pozrieť na nitrianske cesty, ktoré vyzerajú byť veľmi príjemne prázdne. Ako doslova. Máme síce informáciu o policajnej hliadke, tak si dávajte pozor na južnom obchvate R1, kde môžete ich postretnúť. A tam sa obávam, že sa nejedná len o hliadku, ale aj o radár. Dokonca pri tejto policajnej hliadke ste videli auto, ktoré je odstavené na krajnici, takže už asi drapli, predpokladám. Tak si dávajte pozor, buďte opatrní. Čo sa týka takéhoto blízkeho okolia, tak nemáme žiadnu informáciu o ničom, na čo by ste si mali dávať pozor. Okrem cesty pod horou, kde ešte pred odbočkou na Bádice je policajná hliadka. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Počúvate Nitrianske rádio a už o chvíľočku sa vrátime späť, aby sme si vypočuli druhú časť rozhovoru s kapelou Symfóbia. Zostaňte s nami pozitív naladený.
9: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice. Easy. There's just one.

0: No, vraciame sa späť do štúdia. Mám tu dvoch veľmi príjemných hostí. Mladých, krásnych, pohode všetko. Mám tu Hanku a mám tu... Počkaj, ty sa nepredstavil. Ja som...
1: Šimon Lašák.
0: Šimon. Šimonko. Áno, a to je náš vrátnik. To, pozrite, toto je náš vrátnik. A teraz vôjde do éteru, hej? Čo by si chcel? Áno, prosím? Nie, nerozumiem. Dokiaľ som, vidíte, dokiaľ som sa pýtal, no, dlho ešte, no. Mám pol hodinka, hodinka, no. Tak chceš ísť domov. Dobre, môj milovaný, ty si milovaný. Vidíte, a toto sa objaví v repríze, on si povedal, bože, mi šudám furt, to je neuveriteľné. A takéto príjemného vrátnika máme, vidíte, on ma nevyhodzuje, on ma prosí, miláčik, som tu dovtedy, dokedy steš, o 7 večer prídem. Majko, krásny deň ti želám. Pekné, že? Je krásne to. Víš, takéto krásne vzťahy my tu máme. Vy máte tiež také krásne vzťahy. Ja to vidím na vás, na očách. Tá láska, ktorú sa na teba pozerá ináč, Šimon.
1: Ja viem, ja to cítim.
0: Cíti, ja viem.
1: Jasné.
0: Počkaj, vidíš to? Odteraz už sa pozerá na ňo inak.
2: Čo, odteraz?
0: No, že už to, ako, že to bude iskriť, vieš. No dobre, aj keď na druhej strane sa hovorí, že vzťahy v kapele nie je dobré mať, sa hovorí.
1: Jasné, tak sa to presne hovorí.
0: Sklamaná je moje zlato. No, neboj sa.
2: Srdce zlomené.
0: Sa spozor, výnimky potvrdzujú pravidlo. Naozaj. No dobre, poďme sa baviť. Tam ten rozdiel, my sme si pustili teda aj ten nový single, aj tie staré, tú starú vec, musí sa postaviť, lebo blbo to máme teraz tak urobené v štúdiu. A je to tvrdšie. Ja si myslím, že to je tvrdšie. Ty si hovoríš, že to je také, akože...
2: Asi tie gitary sú také...
1: Dobre, akože...
0: Tie spodky určite sú tvrdšie.
1: Boli tam sedmičky použité, takže áno, bolo to celko hlboko ladené, ale akože myslím si, že ten refrén má byť tak skomponovaný, aby to bolo veľmi ľahko počúvateľné a chytlavé, takže...
2: Není to, čo si hovoril.
0: Není to jasné, že to nie je, však to je, ako, to je to len tvoj sen. Toto je akože, to je len sen, to nie je ako... To...
2: A možno aj skutočnosť. A,
0: no jasne, sa pozerať na všetko, ti to nedovolí.
2: Ten práve, že by...
1: Dva roky dozadu by ani počuť nechcelo o takom.
0: Toho máš ako chytené.
2: Ľudia sa menia.
0: Jasné. Dobre, ako funguje momentálne kapela? Máte manažera, ktorý je z Nitry? Či Feri nie je manažer?
2: Tak my sme tak všetci nejako...
0: Áno, že všetci na tom, že to je skôr nechce. Taká jeho vášeň, to, že vám pomáha, alebo že je s vami ako kapelou.
2: Tak on to ako keby založil ešte dávno a...
0: Čiže bol aktívny člen. Hral aktívne. A stále hrá.
2: Áno, stále hrá.
0: Takže on rozhoduje, kto odíde a kto zostane.
1: Nie, nie. Skôr je to také, že je to formou dialogu a...
2: My sme takí okay. Demokratický.
0: Počkaj, ja chcem teraz zahrať pesničku, lebo Liar, to je vlastne vec, ktorú si prvú naspievala ako súčasť kapely.
2: Jo.
0: O klamárovi. O kom to bolo?
2: To je akurát ešte text, ktorý som ja nepísala. Lebo to bola vlastne tá prvá pesnička, že ak som prišla, tak ona už bola nejako tak, povedzme, že rozrobená. A takže vlastne potom už som ja naspievala, teda sme to dorobili už nová zostava, ale ten nápad tam už vznikol predtým, takže to akurát nie je môj text.
0: Dobre, ale...
2: Ale áno, áno, je to o nejakej takej zrade, možno, že keď človek niekomu...
0: Šimon?
2: Nepísala som ho ja.
0: Dobre, ale cíti tam emócia.
1: Ty vôbec nepočúvaš.
0: Ja ju počúvam, že to nenapísal, ale tá emócia, ktorú cítim...
2: Myslím, že som to tak na neho smeral.
0: Šimon,
1: verne.
0: Spamätaj sa. Dobre, počúvajte, toto je Symfobia a Laja.

0: No, milovaní, ideme sa pozrieť teraz na úplne inú muziku, ktorú teda nehrajú oni, symfobici, ale to niekto iný. Niečo, čo oni počúvajú. Je to tak, dobre hovorím, hej? Počkaj, tak to si ja vyťahnem. Čo to je? Predstav to. Lebo ja teraz naťahujem čas, chápeš? Ja to musím robiť rodný list tej kapely.
1: On si vedel
0: takú
1: kapelu,
0: že živote nepočul.
1: Takže on musí hovoriť.
0: No, ja to si
2: je to Devin Townsend, takže každý, kto ho pozná, tak myslím si, že trošku zaplesá a
0: tých je, to ti poviem. No,
2: takže všetci štyria, a my sme tu dvaja.
0: Čiže toto je to, čo ty počúvaš?
2: Napríklad, áno.
0: Dobre, a ako úprimne teraz povedz, dokážeš odreagovať, prečo to nevie nájsť nás, pane Bože, jak sa volá Devin, že? Devin, tá, a už to tá, nie, a tu je Deadhead. Víš, a máme, pozri sa, Christen, pozri sa od neho. Čuduj sa svete. No dobre, dokážeš relaxovať pri svojej vlastnej hudbe alebo potrebuješ inú cudziu hudbu?
2: Svoju vlastnú hudbu vždy počúvam s tým, že to analyzujem.
0: Čiže nedokážeš sa uvoľniť, nedokážeš
2: pri tom.
0: Tak, toto som chcel počuť. Ty?
1: No napríklad presne teraz, jak sme počúvali ten layer, tak ano. Ak si počul, čo som rozprával, tak presne ja, že vlastne tam počujem, že počúvam tie chyby alebo také nejaké veci, že tiež asi to nedokážem, že len tak počúvať. Že...
0: A ja som jenom počúval svoju pesničku, bože, tam boli, no. To nebol to až tak ako chyb, ale...
1: Akože nie, že chyby, ale skôr,
0: alebo som ich nepočul, tak to by som povedal.
1: No. Skôr, že niečo, že už by to človek inak možno niečo tam spravil.
0: Ja sa ešte spýtam, Hani, toto je taký tvoj vysnívaný štýl, toto, čo spievaš, či si vieš, ja viem, že ty teraz povieš, že by si rada robila tú modrovlasú Arch Enemy.
1: Ale tak nie len to, taká nejaká kombinácia aj a tohto, aj takého niečoho tvrdšieho, že páči sa mi, keď je v tých piesniach taká kombinácia takej nejakej tvrdosti, taká hrubosť,
0: také
1: povedzme, ale je to také jemné na druhej strane, že taký kontrast.
0: To, si to
1: sa mi
0: ty,
1: páči.
0: To
1: takže...
0: je normálne, to si ty.
1: Áno,
0: je tam
1: určite.
0: Taká zvierosť, taká zvieracia nejaká, ale zároveň veľmi jemná. No, krásne. Už ťa chápem, Šimon.
2: No, vidíš to.
0: Už ťa chápem, že mi tak nejako zbuzuješ takéto zvierat, takéto animálne.
2: Iba to, áno, hej.
0: Áno, ale zároveň proste... Vlastne pohľady nežný. Krásne. No dobre, tak na záver v podstate si povedzme, že vás môžu vidieť ľudia na Slyžovici.
2: Uvidíme sa na Slyžovici.
1: Prídite.
0: O koľkej asi hráte? Máte? Nemáte vôbec zatiaľ?
2: Nie, to ešte úplne, že definitívne, takže dúfame, že to nebude, že na obed.
0: Je to isté, že to bude v jeden deň, lebo Slyžovica je v jeden deň.
2: To je dobrý fakt.
0: Takže neprídite
1: neskoro.
0: Takže
1: ten deň prídite a vidíme sa.
0: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že ste predstavili nový single. Má to už videoklip?
1: Jasné, na YouTube treba pozrieť.
0: Nech sa páči, takže si nájdete Symfóbiu, volá
1: broke
0: sa
1: your
0: to.
1: Pride.
0: Broke your pride.
1: Aj na Spotify, na YouTube, všade. Dobre. Všade.
0: A teraz teda z iného trošku súdka, aj keď budete počuť muziku, ktorú má rád teda Šimon a
1: ja.
0: Mu to jemne toleruje. Dobre, takže Devin Townsend a Deadhead počúvate Nitrianske rádio.

0: No, to ja sa snažím akože predvieť, že keby ma chceli ako spevák, ja, ako vokalistu.
1: To zvažujem silno.
0: Je vidieť, že máš sluch hudobný a vkus. Dobre, teraz sme zrušili Davina Townsenda, lebo to teraz si bral Šimona. A dáme teda tvoj výber.
2: Ktorú som si bral tiež, že?
0: No počuj, nie. Ty si povedal, tak to prekvapilo, že z Hanka si si nevybrala túto vec. Lebo toto na tom
1: ja
0: ti
1: frčíš. Ja ľúbim obi dve. Ja mám obi dve lásky.
0: Nie, čo mu nahrávaš? Dobre, ideš po ňom, ale však otál, potál. Mafra a Doom, to je inak cover. Si prezal to. Bring presne. Me the Horizon a tých hrávame. To je výborná kapela. Takže si počujte od Mafry Doomed. Pri tomto relaxuje teda Hanka pri takejto muzike. Dobre, to je fakt, je to dobré.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: Dnes je 31. júla a meniny oslavuje ohnivý Ignác. Títo muži sú otvorení, dokážeme predvídať ich skutky. Na druhej strane bývajú aj dosť nesústredení, nevedia dokončiť jednu činnosť a hneď sa púšťajú do druhej. Sú stále nervózni a prenášajú to aj na svojich blízkych. Nedokážu prijať kritiku, sú tvrdohlaví, neústupčiví a nezabúdajú na urážky, ale v konečnom dôsledku sú určite úžasní. Dnes oslavuje aj pes Mikeš a mačka Della.

0: Počasie.
1: No, ja sa ospravedlňujem, že mám hlupákov kamarátov, ktorí ma nútia ísť sa fotiť. Bez toho, aby vedeli, že ide iné. To teda počasie, v tejto chvíli prechádzam na počasie. Takže, milý môj hlupáčik, momentálne, čo sa týka počasia, tak prežívame strašné obdobie sucha a tepla. Momentálne v Nitre, ako úprimne, už máme 37,2 stupňa Celzia a to v tieni by vraj malo byť. To znamená, že na slnku, keď sa u vás opre, akože slniečko, tak vyzerá tak, že 40-ky by mohli akože byť. No ja sa teším, mám auto na slnku, fú, tam bude veľké peklo. No, čo sa týka dnešnej teploty, tak aj zajtrajšia teplota bude kopírovať tú dnešnú a aj nedelná, aj keď nedelu bude najchladnejšie z týchto troch dní, pretože v nedelu očakávame len, dávam úvodzovky, 35 stupňov Celzia. Čo sa týka UV indexu, vysoký, 7 až 8 z 11 možný, to znamená, že pokiaľ ste, a nie, to nemusíte byť senzibilnejší, pokiaľ vám záleží na vašom zdraví, napríklad taká rakovina kože, nič moc, verte mi, tak sa napachtlajte niečím, alebo ak ste lovatí, jak moji kamaráti, napríklad pán D, tak majte nejakého osobného otroka, ktorý s vami pôjde so slnečníkom a bude vás chrániť týmto spôsobom. Taký osobný otrok nie je drahá vec. No, jeho vnúčka, moje zlato, milované, počujete, ja som ho aj nahlásil na sociálku, ale zatiaľ nereagujú, neveria mi. No, choďte si to ale tak námatkovo niekedy. Aj teraz, jak pôjde, hej, po slniečku, že kto bude držať nad hlavou mu slnečník. Takže aj takáto možnosť samozrejme je. Poďme sa pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
1: Ajajaj, no máme dopravnú nehodu. Celý deň bola úplne že pohodička a muselo to prísť na záver, no vlastne na začiatok tejto hodiny, ale na záver, pomaličky záver môjho vysielania, však už sa blíži víkend, tak hádam, chápete, že sa budem snažiť vytratiť z tohto rádia, ktoré inak milujem, ale preč, treba ísť preč. Tak si dávajte pozor na križovatke Nitra Juh, kde sa teda udiala táto smutná záležitosť. Máme aj políciu niekde úplne inde, jak je táto križovatka. Tu ešte na križovatke Nitra Východ momentálne strážia tých, ktorí ešte nehavarovali. A to je všetko. Nitra je prejazdná, nemáme žiaden problém. Pozdravím sa smer Topolčany, takisto nič. Levice nič. Zlaté Moravce nič. A pozdravím Nové Zámky nič. Takže chvála Bohu, udržme si to. Dávajte si pozor, buďte opatrní. Ja vám všetkým želám šťastnú a pohodovú jazdu. Teraz pôjde Reo Speedwagon a Can't Fight This Feeling. Počúvate Nitrianske rádio. Mimochodom, po obede budeme počuť, asi o tretej predpokladám, budete počuť rozhovor s generálnym riaditeľom vodárni. Bol tu. Veľmi príjemný rozhovor. Dokonca sa mi pozdravil, keď odchádzal. Takže to na rozdiel teda od symfóbie, ktorá neviem, či sa mi pozdraví, keď budú odchádzať. A ešte ďalšiu máme dopravnú nehodu. Počúvate, teraz mi tu nabehlo na križovatke Nitra Západ. Čo je s tými križovatkami? Na jednej jedinej sú policajti a tam sa dopravná nehoda nestala. Na zvyšných je dopravná nehoda. Tak si dávajte pozor, buďte opatrní. Máme 14 hodinu a 4 minútu. Počúvate Nitrianske rádio.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabPoint. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabPoint.sk.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
3: Did you miss me, Spidey?
2: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
3: What is happening to me?
2: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mliny-cinemas.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4. 105,4.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: No, vraciame sa späť k Harveymu. Napriek tomu, že Harvey oči si ešte počkajú, aj to bol jeho krásny hlas, ináč, to,
2: čo som mohol... Nežný.
1: To je čisté, to tam srší z neho, charizma z neho srší.
2: Už mi toľko nelichoť, lebo sa, budem sa píriť.
1: A s Mekým ostvrdými.
2: Stvrdým.
1: OK, no tak čo si chcel povedať?
2: Ja som chcel povedať v prvom rade to, že túto sobotu, jak sme sa bavili, sa bude konať parádna akcia na Nitrianskom Hyde Parku. Bude to už 20. ročník. Event sa volá, že Horúčka jamajskej noci. A ako už názov napoveda, tak žánrovo to bude orientované na to reggae, ska, rocksteady a tieto podobné štýly.
1: Túto sobotu. Dobre.
2: A jak si spomínal, bude tam rakúska kapela, ktorá sa volá, že Rocksteady Conspiracy.
1: Conspiracy.
2: Ďalej zahrajú, že Quemadito Sound, to je kapela z Argentíny.
1: Argentíny. Že aký je rozdiel medzi Španielom a Argentínčanom?
2: Neviem.
1: No, napríklad, že oni nemajú J, alebo H, ale majú Ž. No vážne.
2: To som nevedel.
1: No, Amarilla, keď je teda Amarilla žltá. Áno. Keď sa zdvomalo... A to začíta v španielčine L, Amarilla, alebo Amarilla, niektorí ako to je, že to prechádza do J.
2: Áno.
1: Ale Argentinčania nie. Messi povie Amarilla. Amarilla. A ja hovorím, ty si daj rýžu doma, ty tu nevyprávaj hovadiny. To len aby si vedel, že aký rozdiel.
2: Áno, ďakujem za toto.
1: V argentinštine a v španielčine.
2: Jazykové okienko, ďakujem. A tretia kapela, jediná slovenská, na tejto akcii sa volala, že Jungle Man's Ark a sú z Modry.
1: Majú taký slovenský názov.
2: Vyslovene slovenský.
1: Ako Beautiful Bastards. Prečo si nedali názov Krásny Bastardy, ale Beautiful Bastards?
2: Vieš čo, tá genéza, ono to bolo tak, že prvý názov, keď ja som založil Bastardov, bol, že Beautiful Beasts, že krásne beštie.
1: Beštie, ináš to ti ide beštie viacej ako...
2: Áno, a potom, jak sa tam nejaké tie personálne zmeny udiali, tak Feďo, náš vtedajší bubeník, povedal, že to chce niečo také špinavé, pánkové, tak tí bastardi prišli.
1: Jasné, vieš. To je... Vidíte, takto vznikajú názvy také ako úplne, že náhodne a není to... Nie je to vypočítavé, nie je to... Nie, to vôbec...
2: Ale tak ono nás to vystihuje, tí krásny bastardi, myslím si, že to tam není o čom hovoriť.
1: Dobre, ale späť, naspäť teda na akciu, na Hyde Parku, áno, sobotu, áno. Teda sa uskutoční, nevieš, od koľkej to bude.
2: Začína to, predpokladám, od nejakej 6. možno 7.
1: No. Koniec koncov, a... keby nezačal, choďte už tam takto dopredu si dať.
2: Určite,
1: tam
2: hlavne super je to, že zajtra hlásia opäť tropické tepla. No, však, výhoda Hyde Parku je tá, že to je medzi stromami, na tráve,
1: furt,
2: pri vode a je tam príjemne. Je tam
1: celý
2: príjemne,
1: víkend, šet, furt bude vrelo. Vrelo, nie že horúco, vrelo bude. Zovrie vám krv.
2: Vďaka za tie bazény a tie schodíky, lebo inak...
1: No ináč, ja mám tak urobený bazén, že mám normálne veľký schod, 3,5 metra široký. Vážne. Akože nie, teda na šírku, na dĺžku 1,5 metra. Vážne, a 2. Čiže 20 cm, vidieť mi len pupek.
2: Áno.
1: A 40 cm, nevidieť mi už nič.
2: Už len hlava.
1: Už sa len topím. A potom padám sa dotopiť sa do normálnu bazénu. Tak toto mám ja spravené.
2: Krása.
1: Krásne. Počujete, dneska ma čaká premiéra. Dobre, toľko teda, čo týka také pozvánky na sobotnejšiu akciu u nás v Nitre na Hyde Parku. Bude vrelo. Choďte sa schladiť pri rieku
2: tak.
1: Na Hyde Park.
2: A ja by som ešte spomenul, ak môžem, že môžeš. Okrem vystupujúcich kapel, samozrejme budú aj DJ-ské sety a selektovať bude nám dobre známy Richťo z Mariači a DJ Pinti.
1: Pinti.
2: Tiež taký známy DJ na tej scéne. A ešte posledná informácia, že v priestore Hyde Parku bude možné aj stanovať. a dokonca aj parkovať s tými, jak sa to volá, tie prívesné one, karavany.
1: Karavany.
2: Takže ak náhodou máte karavan a chcete si užiť skvelú muziku, tak určite sa vidíme prívesné. Sobotu.
1: Na jak sa to volá, tie prívesné one, víte, tí prívesné.
2: A inak taká zaujímavosť, že Pišta Višňovský teraz má takýto karavan. No ja som ho stretol minulý víkend, myslím, na Hajde a oni to majú tak vymyslené, že zoberú karavan, idú na Hyde Park a potom spia v karavane, vieš.
1: To je krásne ináč. Fú,
2: romantika, vieš.
1: To je veľká romantika. Máte síce vedľa 200 metrov ďalej byť, ale nie, vy v karavane.
2: Ne, on býva v Branči, či kde. No. Vieš, tak to mať. Nemusí volať taxík, zálomí oné v karavane. A...
1: Som mohol dať mu zahrať pesničku Komár. To som mohol spraviť, ale nespravím. Dobre, počúvate Nitrianske rádio 105,4 a nezabudnite sobotu večer na Hyde Parku veľká ska.
2: A reggae akcia, hej.

Do knižnice normálne obvykle chodíme kvôli knihám, ale pozor, naša knižnica, nie, tá je výnimočná. Tá okrem toho teda, že tam dostanete skvelé knižky, ktoré si môžete požičať, tak okrem toho sa venuje rôznym iným veciam, či už sú to besedy, či už je to, ja neviem, čo všetko je to, ale jedno viem, čo je dneska. Dnes, 31.7. od 16.00 vás čaká vernisáž výstavy. Počujete dobre? Normálne ešte aj umenie výtvarné bude mať zastúpenie v Krajskej knižnici. Opakujem, dnes od 16. hodiny v Krajskej knižnici Karola Kmeďka môžete zažiť výstavu, ktorá predstaví originálne pyrografické obrazy viacerých talentovaných tvorcov. Výstava potrvá do konca augusta 2026. Názov výstavy je Ohňom maľované 2 a pozor, skvelá informácia pre všetkých, ktorí majú veľmi hlboko do vratovačku, pretože vstup na vernisáž je voľný, tak sa máte na čo tešiť. Zostaňte s nami pozitívne naladení. Dnes o 16. hodine Krajská knižnica Karola Kmeďka a vernisáž výstavy Ohňom maľované.

0: 5,4.
1: Dnes je 31. júla a meniny oslavuje ohnivý Ignác. Títo muži sú otvorení, dokážeme predvídať ich skutky. Na druhej strane bývajú aj dosť nesústredení, nevedia dokončiť jednu činnosť a hneď sa púšťajú do druhej. Sú stále nervózni a prenášajú to aj na svojich blízkych. Nedokážu prijať kritiku, sú tvrdohlaví, neústupčiví a nezabúdajú na urážky. Ale v konečnom dôsledku sú určite úžasní. Dnes oslavuje aj pes Mikeš a mačka Dela.
2: Časie. Tak, milovaní, práve sa vraciame z teda... Ja som sa vrátil, zďaleka som sa vrátil, aby som vám povedal, aké počasie. No hrozné, katastrofa, čistá hrúza. Už včera to začalo a teda pokračuje to aj dneska, bude to pokračovať a vraj dlho. Že dlhodobo sa očakáva, že 2 týždne budeme túto pomstu, po prírodnú pomstu budeme zažívať. No tak naozaj dneska, keď sa pozerám na tú cenovku, ktorú nám vystavilo počasie, včera som hovoril, že má byť 36 až 37 stupňov v tieni. A zostáva to na tom. Imeto.sk tvrdí, že najteplejšie by malo byť od 15. hodine a malo by to byť práve tých 37 stupňov. Pozor, v tieni. To znamená, že podľa mňa dnes prekonáme 40. To znamená, pokiaľ budete na slniečku, tak očakávate, že okrem prudkého UVčka do tela dostanete aj nálož teploty. Takže dneska maximálna teplota 37 stupňov Celzia v tieni a čo týka vetra, tak ani to nás nejako zásadne nepoteší. Bude fúkať z juhovýchodu, čo znamená, že bude taký no teplý, no čo povieme si. No a maximálne nárazy by mali byť okolo 13 km za hodinu. Toľko teda, čo sa týka dnešného dňa. Cez víkend očakávame opäť obrovské teplá. Zajtra najvyššia teplota sa nemení oproti dnešnej. Malo by to byť 37 stupňov Celzia v tieni, opäť v tieni. Najteplejšie by malo byť okolo 14 hodiny, alebo takto, respektíve od 14 nám to začína, tá maximálna teplota. Čo sa týka vetra, tak bude trošku silnejší ako dneska. Mal by dosiahnuť 17 až 23 km za hodinu. Smer sa nemení, bude fúkať z juhovýchodu. Takže ďakujeme, Nové Zámky. Od nich to pôjde. UV index opäť vysoký, sme na 7 z 11. No a keď sa pozerám na nedeľu, tak malo by byť najchladnejšie vo veľkých úvodzovkách, pretože bude len 35 stupňov Celzia v tieni. Tak, slnko, slnko, slnko, slnko. Takže pokiaľ máte radi vodu, tak si vybehnite niekde sa vykúpať. Toľko teda informácia o tom počasia. Ja dúfam, že prežijeme pekný víkend.
3: Where to go? Where to go, so? What's up, baby?

0: Už o chvíľočku sa dostaneme k rozhovoru, ktorý som avizoval od rána a na ktorý sa ja teším, lebo voda je najvác. A mal by som švácnúť hneď na úvod song, ktorý presne o tom hovorí, že voda je vzácna a treba ju piť. Takže toto je Jarek Nohavica a jeho Píte vodu, píte pitnú vodu, píte vodu a nepíte rum. Počúvate Nitrianske rádio.
1: Píte vodu, píte pitnú vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnú vodu, píte...

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: A okej. Ja od rána som avizoval a celý deň som avizoval a budem avizovať, pretože tento rozhovor nebude jediný. To sme si už s Marekom, všimli ste si, že som bol Marekom. Rádio je zvláštne médium, pretože rádio tak ako vás nejako nutí, že keď ste už tu, tak zrazu máte taký pocit, že si treba potýkať. Že je to tak, ako taký,
2: tak.
1: Taký zvláštne médium, že normálne ti to nenapadne. A teraz počkaj, Marek sa tak na mňa pozeral, pol hodinku sa na mňa pozeral a hovorí, môžeme si potýkať. Jasné, toto je proste zvláštne médium. Som rád, že si prišiel, Marek.
2: Ďakujem pekne.
1: Pozor, aj keď si týkame, je to normálne, že veľký človek, pretože on je generálny riaditeľ vodárni, západoslovenských vodárni. Ako to presne znie? Západoslovenské vodárne a kanalizácie?
2: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť.
1: Ty, tak to je ešte zložitejšie, ako som si myslel. Budeme hovoriť vodárne. Naše nitrianske v podstate, pretože alebo to týka Nitry a okolia. Nie len samotné Nitry, ale teda a nie len mesta, ale aj ďalších miest.
2: Áno, áno. Ja by som teda, ak môžem na začiatku sa veľmi pekne...
1: Môže všetko.
2: OK. Veľmi pekne poďakoval za túto príležitosť, že sa môžem zúčastniť takéhoto vysielania práve v tomto nitrianskom rádiu, teda rádio v Nitre. A je mi ťou, že môžem aj takýmto spôsobom pozdraviť našich zákazníkov, či už sú to právnické alebo fyzické osoby, ktorým vodu dodávame a taktiež robíme odkanalizovanie ich nehnuteľnosti.
1: Počkaj, ale ja ti budem skákať do toho, dobre? Nie všetky obce, nie všetky vlastne ako teda mesta, ktoré sú v rámci západného Slovenska, ktoré máte na starosti, spadajú pod vás. Niektoré majú lokálne zdroje.
2: Určite nie všetky, je to prevažná časť. Ale sú aj obce, ktoré majú lokálne vodné zdroje a aj lokálne si ich prevádzkujú s nejakými súkromnými subjektmi, alebo taktiež majú kanalizácie, ktoré sú v nejakej súkromnej správe.
1: Dobre, a teraz sa vlastne dotknem tých miest, o ktorých sme rozprávali, bo teda ešte sme nerozprávali konkrétne, ktoré máte na starosti. Je ich väčšina v rámci západného Slovenska?
2: Áno, určite väčšina. Ja ak by som mohol teda predstavím našu spoločnosť, že my sme spoločnosť, ktorá dodáva pitnú vodu asi 800 000 obyvateľom západného Slovenska, čiže dodávame vodu v 11 okresoch západného Slovenska, plus tam je ešte Dunajská Streda za Trnavský kraj.
1: No logicky, lebo my to proste zvládame z Nitry, aj Trnavský kraj. Dobre, ale keď sa bavíme o západoslovenskej vodárenskej spoločnosti ako takej, máte predstavu, že kde je najhoršia situácia? Lebo vieme a budeme sa o tom rozprávať, že tá situácia s vodou naozaj nevyzerá dobre. Nevyzerá dobre. Ja som hovoril aj v Antre, som hovoril, že teda Arabi majú ropu a my hovorili, že majú ropu, ale tá sa nedá piť. Piť sa dá voda.
2: Tak.
1: A nám hrozí, že tá voda nebude, že to nebude taká automatická vec, že máme vodu.
2: Tak ja som rád, že práve v tomto období, keď začína zase nejaké obdobie veľkého tepla, ktoré teda si sú predpovede, že to bude až niekoľko dlhých dní alebo týždňov trvať. A máme skúsenosť teda asi spred mesiaca, kedy boli tie enormné teploty, ktoré trvali viac ako 8 dní, kedy teda sme mali naozaj problém s dodávkou pitnej vody aj do mesta Nitra, čo je teda samozrejme nejakým spôsobom tu za mňa priorita, ale nejakým spôsobom sa dokázali ustať a tú pitnú vodu dodávať, aj keď sme museli regulovať niektoré obce, ktoré sú po trase tých prívodných potrubí, ktoré vodu dodávajú priamo do Nitry.
1: No dobre, ale ja viem, že my sme aj hlásili v podstate v rádiu, že je problém s vodou a že ste vyzývali na obmedzovanie takých tých bežných činností, ktoré sa nám zdali úplne že normálne kedysi, tak teraz, že zalievanie záhrady alebo polievanie záhrady. Ja to musím upraviť. Ja viem, že to nebola taká že radikálna výzva, že prestante polievať záhradu. Hej, že nech vám vyschnú tie vaše plody, ktoré ste si celý rok nejakým spôsobom sa snažili ako dopestovať a zrazu prestanete polievať, všetko nám to vyschne. Nie. Skôr ste nabádali, akým spôsobom polievať, že sa polieva zle, že netreba polievať cez deň, ale skoro ráno alebo neskoro večer, kedy vlastne tá voda sa dostane viacej do zeme, že sa neodparuje.
2: Presne o tom to je, že keď vieme robiť nejaké strategické rozhodnutia, ktoré majú dospieť k tomu, aby všetci, teda hej, musíme byť súčinní a súdržní aj so svojimi susedmi, aj so všetkými občanmi, čiže musíme regulovať ten svoj spôsob života, ktorý vedie k tomu, aby všetci tú vodu mali dodanú a hlavne, aby bola teda používaná tie pitné hygienické účely na varenie, na sprchovanie a podobne. Hej. Čiže tu, čo sa ma pýtaš, je ten najväčší problém, že v tých najväčších špičkách, keď sa pustia závlahy v nejakých prímestských častiach a podobne, tak sa stiahne ten tlak vody a prívod vody a potom tie bežné veci nedokážeme zabezpečiť.
1: To znamená, že v podstate, to sa im páčilo, keď sme sa rozprávali, tak, že také tie malé, drobné vlastne zmeny vo svojom správaní, že dokážu zabezpečiť, že bude dostatok vody naďalej pre všetkých.
2: Určite áno. Keď si tak zoberiem ako jeden príklad, ak si ja napustím nejaký bazén niekde na svojom pozemku, je to nejakých 10 kubíkov, povedzme, ale ak tak urobí ďalších 100, 200, 300 mojich susedov, tak samozrejme je to poznať. Čiže preto my robíme nejakú osvetu a skúšame ľuďom hovoriť, kedy ten bazén napustiť, hej, napríklad teda v tým nočnom čase, alebo ho napúšťať, takže si od nás objednajú vlastne cisternu, ktorá privezie do toho bazénu vodu. No a samozrejme, také polievanie trávnikov je tiež veľký problém, pretože keď je tej pitnej vody nedostatok v tom konkrétnom momente, tak toto nám veľmi robí problémy.
1: Čiže v prípade, že tak nechcem prizvať tú trávu, nechcem, aby sa z toho stalo seno, tak obmedziť povedzme dĺžku toho polievania, nepolievať im

0: banky a regulovali dodávku vody po obciach, kde tá možnosť nejakého polievania je možno aj zo studňa, z nejakých možno iných zdrojov, ale základ je dodať hygienické množstvo vody obyvateľom mesta, nemocnici a podobne.
1: No mám hneď otázku, že aká je cena za kubík vody privezenej cisternou do bazénu? Je možné také niečo povedať?
0: Tá suma je taká istá, ako keď ju platíte bežne na vodnom a stočnom. Áno, to je euro 50, euro 60, podľa toho, tak neviem presne, či z DPH, bez DPH, ale okolo euro 50 vlastne za kubík. S tým, že...
1: Čiže 10 kubíkov, 15 euro sa môžem.
0: Nech sa páči, áno, tá voda je naozaj lacná. Problém je pri tom dovezení s tým, že treba zaplatiť tú dopravu. Čiže to je okolo, ja neviem, 80 eur možno za tú jednu cisternu.
1: Čiže do 100 eur vás vyjde vlastne 10 kubík.
0: Napustenie bazéna podľa toho, kto má aký veľký. A teraz si sa dotkol naozaj najzávažnejšie témy na Slovensku, a to je cena vody, ktorá je naozaj u nás v podstate veľmi, veľmi, veľmi lacná.
1: A o tomto sa budeme baviť už o chvíľočku. Ak máte nejaké otázky, kľudne, pokiaľ nás počúvate v premiére, 0911 955 885.

0: Vraciame sa do štúdia. Ja tu mám generálneho riaditeľa Západoslovenskej vodárni, Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, akciová spoločnosť. Teraz som bol
1: presnečený.
0: Mám tu Mareka Ileša, ktorý je generálnym riaditeľom. Je to veľmi sympatický človek, musím povedať. Už len tým, že si potýkal s takým človekom, kto ja. Tak to je skvelé. Marekom sme sa bavili v tom prvom vstupe v podstate o tých aj zdrojoch, aj o tom, kde všade Západoslovenská vodárenská spoločnosť pôsobí, že to je na väčšine západného Slovenska,
1: áno, čo,
0: Nitrianského kraja viac menej.
1: Nitrianského plus časť Trnavského.
0: A čo je logické, Trnava. Jak môže zabezpečovať vodu Trnava?
1: Ale môže, oni majú svoju vodárenskú.
0: Koľko máte z takých tých lokálnych zdrojov a zdrojov samotných?
1: Hej, k tejto téme by som teda povedal, že my máme 167 využívaných vodárenských zdrojov v rámci teda našej pôsobnosti.
0: Čo to je? To sú rieky,
1: nie.
0: Spodné vody, pramene?
1: My máme podzemné vodné zdroje, voda. Čiže z toho je 68 prameňov, ktoré teda zachytávame, a 104 studní konkrétne. Hej, čiže buď berieme tú vodu z nejakého prameňa, ktorý vyviera, máme to upravené a za to platíme teda štátu poplatok za tú vyťaženú vodu, alebo teda máme vodné zdroje vo forme studní, niekoľko desiatok vrtov je na nejakom území a odtiaľ tá voda je vlastne dodávaná.
0: To,

0: to sa vlastne teraz dotknem toho, my sme sa o tom bavili. Ja sa priznám, že my sa bavíme, samozrejme. Pozor, tu nie je ticho, my sa bavíme, keď je nejaký takýto medzistupmi. A bavili sme sa o tom, že iná voda, alebo iná chuť, lebo niekto, kto povie, že voda nemá chuť, to nie je pravda. Voda chutí. Voda chutí. Ja mám chalupu v Štiavnici Banskej a tam tá voda je úžasná. Tú vodu normálne pijete z vodovodu a chutí vám. A jedna sa spýtam, čím to je, a druhá, že či v rámci Nitry je možnosť, že vlastne voda chutí inak. Niekde na jednom sídlisku inak a na druhom sídlisku inak.
1: Takže mesto Nitra je zásobované pitnou vodou prostredníctvom diaľkových systémov, diaľkovodných vodovodných systémov, a to z vodárenských zdrojov Jelka, Gabčíkovo a s prameňou Slatinej premennej línie v okrese Bánovce nad Bravou, a plus sú teda doplnené ešte nejaké lokálne zdroje. Takže vlastne do Nitry tie dva hlavné zdroje sú z Bánoviec nad Bebravou a potom je to z Jelky. Čiže áno, niekto dobýva na Klokočine, má inú vodu, ako niekto dobýva na Zobori alebo na Chrenovej.
0: Niekto chutnejšiu a niekto menej chutnejšiu.
1: Keď to mám posúdiť, tak asi tá voda z tých Bánoviec, hej, z tej slatinnej premennej línie okolo Bánoviec je podľa mňa chutnejšia a musí sa menej upravovať. Tá voda z Jelky je tiež dobrá, ale problém, ktorý niekedy je a na ktorý sa naši občania alebo občania Nitry sťažujú, sú tie senzorické vlastnosti. Ona keď sa stretne alebo spojí so vzduchom, tak niekedy sa vytvára taký akoby mierny zákal, ktorý nemá ale vplyv na kvalitu tej vody, ale môže pôsobiť, že tá voda nie je úplne možno číra.
0: OK. Jednu vec ale predsa len musím spýtať. Tá situácia ohľadom tých zdrojov je teda v tejto chvíli naozaj ohrozená? Lebo my sme hovorili o tom, že sa už vyskytli výzvy o tom, že treba šetriť s vodou, že naozaj netreba si umývať autá napríklad v tomto období, hej, týchto tepiel. A pozor, to ešte neprišiel El Niño, ten príde niekedy v decembri a to sú absolútne suchá, absolútne, toto nám vraj hrozí, že to je už čistá katastrofa. Dá sa vôbec teda, prvá otázka, či teda je naozaj tá situácia momentálne stabilnejšia? Že či už je to OK, či tie studne sa naplnili alebo nenaplnili. Či tá pôda je schopná prijímať viacej už tie zráži a uchovávať tie zrážky, tú vodu vlastne pod zemi. A tá tretia, či sa dá pripraviť na to, čo príde v tom decembri, to El Niño.
1: V decembri, teda keď začnem od konca, v tom decembri nepredpokladáme my, že by mal byť nejaký problém. V tých zimných mesiacoch predsa je viac zrážok alebo možno aj snehu a tie naše zdroje sú dotované. Ale problémom v tomto suchom období je to, že tie pramene, ktoré hlavne máme okolo tých Bánoviec, strácajú takú výkonnosť v podstate, čiže ich kapacita sa napríklad na pramene Vrchovište znížila za posledné 3 mesiace o 37%, čo už je teda naozaj veľké číslo. Aby som ešte vysvetlil, čo je najväčší problém dodávky, je to, že ak je takéto teplo v nejakom období dlhodobo, ako bolo teda pred tým mesiacom, povedzme tých 7-8 dní, tak je problém, pretože aj po trase, ktorou do Nitry sa tá voda dodáva a prepravuje a zásobuje a plní vodojemy, ktoré sú v Nitre, tak už po tej trase tá voda vlastne bola vo veľkom čerpaná a tá nadspotreba vlastne spôsobila to, že do Nitry sa dostalo menej vody, ako je to pri bežnej prevádzke.
0: No a teraz sa spýtam na celkovú situáciu na Slovensku. Ja som mal vždy predstavu alebo pocit, že tie jednotlivé vodárenské spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom hospodárujú tie trúbky, takže sú prepojené v rámci celého Slovenska. Nie je to
1: nie,
0: tak?
1: Nie, nie. Na Slovensku je 14 vodárenských spoločností, takých veľkých. Oni sú zastrešené asociáciou vodárenských spoločností, kde ja teda som viceprezidentom tejto inštitúcie. A táto asociácia vodárenských spoločností má za úlohu nejakým spôsobom koordinovať a vystupovať za vodárenské spoločnosti aj voči vláde, aj voči teda ostatným subjektom. No a je tých 14 vodárenských spoločností, my sme v podstate nejakou treťou najväčšou na Slovensku, najväčšia je východoslovenská vodárenská spoločnosť, potom je bratislavská vodárenská spoločnosť a tretí sme my a potom sú ďalšie, ako je Sevak v Žiline a podobne. Hej. A každá tá vodárenská spoločnosť spravuje svoje územie a tam sú aj založené vlastnícke vzťahy akcionárske, ktoré potom riadia v podstate cez management túto spoločnosť.
0: Ani sa neuvažovalo o tom, že sa to prepojí? Že napríklad, keď je naozaj nejaké sucho, príklad na juhu, tak v podstate vodu im dodá iná spoločnosť, ktorá to, tie zdroje zatiaľ má, povedzme zo stredného Slovenska.
1: Takéto úvahy boli možno za poviem minulého režimu, kedy to bol štátny podnik a...
0: Ako Zamečára?
1: Nie Zamečára, možno ešte predtým.
0: Ok, Fóri, pustil som si Fóri.
1: Nech sa páči. Dobre. Ešte predtým, keď to bol štátny podnik a keď sa to riešilo
0: Zajakeša.
1: Tak... V nejakom tom období, kedy sa ale naozaj vybudovalo najväčšia časť tých všetkých ďalkovodných potrubí a všetkých tých sietí a dodnes nejakým spôsobom spravujeme túto sieť a udržávame v prevádzke. Takže boli aj ja, čo teda viem, boli úmysly, aby sa západoslovenská vodárenská spoločnosť alebo tá dodávka vody spojila s nejakým stredoslovenskou, ale odtedy... Toto sa už dneska nedeje, ani sa
0: neuvažuje.
1: Zásadne neuvažuje.
0: Nie sú peniaze. OK. Chodí veľa otázok, priznám sa. Necháme si to na neskôr. Teraz v tejto chvíli prechádzame opäť na nejaký ten song, trošku si oddychneme a vrátime sa späť. Ja tu mám Mareka Ileša a tie otázky, ktoré na teba prichádzajú, nie sú zrovna príjemné, lebo naozaj vieme o tom, že tie potrubia, už sme o tom hovorili, kedy sa aj uvažovalo, sa vybuduje, už na to nie sú peniaze a asi jedna z tých základných vecí, ktoré sa spýtam, či sú peniaze na rekonštrukciu týchto záležitostí.
1: Odpoviem.
0: K všetkému sa dostaneme. Zostaňte s nami pozitívne naladení. Mám tu Mareka Ileša, generálneho riaditeľa našich vodární a bavím sa s ním o situácii, ale aj o tom, že čo nás čaká v rámci Nitry a hlavne vody. Zostaňte s nami pozitív naladení. A teraz už škárči duchovného, čo ti je? To je otázka možno aj na mňa.

0: Naša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest druhej a tretej triedy.
5: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
6: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
3: 105,4.

0: OK, vedľa mňa sedí Marek Ileš, s Marekom sme si patikali a myslím, že aj sympatický aj našim poslucháčom, lebo ten to nazval vodníkom. A tak má svojím spôsobom pravdu, sedíš na pramení.
1: Lepšie ako podvodník.
0: Áno, sedíš na pramení. Sedíš na pramení.
1: Na pramení, áno.
0: OK, no ideme na tie otázky.
1: Nech sa páči.
0: Sme slúbili. Sú trošku také, že by som povedal, že až rýpavé, ale to je normálne, pretože ľudia samozrejme nevedia, že akým spôsobom to funguje, neviem to ani ja, a teraz si to vlastne vyjasníme. My sa samozrejme bavíme cez pesničky, hej, takže ja už poznám odpoveď. V každom prípade jedna z otázok znie, ako chcú dodávať vodu, keď sa nikto nezaoberá technickým stavom potrubia pre prívod vody. Raz darmo, asi generujú zisky tým, že nám dvíhajú cenu vody. OK, ale zo zisku by mali investovať aj do postupnej obnovy alebo výmeny vodovodného potrubia.
1: Takže tak. Otázka je veľmi dobrá, trefná, takže ja za ňu ďakujem. Začnem zase odzadu. My negenerujeme zisky v rámci našej spoločnosti, čiže všetky príjmy, ktoré dostaneme za výber vodného a stočného, idú do prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií, idú na platy zamestnancov, idú do tej bežnej nejakej obnovy a údržby, ale žiadny zisk sa negeneruje, je to zisk len v nejakej kladnej nule, nejakej matematike z pohľadu nejakého účtovníctva, ale všetky finančné prostriedky, ktoré prídu do vodárenskej spoločnosti, idú naspäť do systému a všetky sa používajú hlavne teda na obnovu tejto infraštruktúry.
0: My sme povedali, že ste akciová spoločnosť.
1: Ano.
0: Tu sa vlastne zastavím. Znamená to, že tí akcionári v podstate to sú mestá a obce?
1: Sú to mestá a obce, áno.
0: Čiže logicky to ide naspäť. Mm-hmm. Nemajú prečo generovať zisk.
1: Presne tak. Hej, čiže oni sme s tým uzrozumení, aj akcionári sú s tým uzrozumení, jednoducho všetká tá... Oni majú zodpovednosť v podstate za dodávku pitnej vody ako akcionári cez management spoločnosti, ale všetky prostriedky sa vracajú do systému.
0: OK, ideme ďalej. Stačí sa pozrieť na cesty, kde sa zistí prasknuté vodovodné potrubie. Hej, vykoná sa údržba alebo oprava 1-2 metre, kúsok sa dá, o kúsok ďalej sa dá záplata a o pár metrov ďalej, o pár mesiacov praskne potrubie ďalšie, na ďalšom mieste. A to sa nezamýšľam nad tým, že koľko kubíkov vody zbytočne unikne od zistenia prasknutého potrubia. Niekde na ceste až do času, kedy príde niekto a zatvorí prívod vody a začne sa kopať, aby sa zistilo, kde je problém. Prečo táto havárna služba nie je viac flexibilná?
1: Takže, tak aby som tu ľudia z Nitre, ktorí počúvajú toto rádio, samozrejme ich zaujíma Nitra, to je jasné, ale my teda...
0: A možno vo všeobecnosti.
1: Robíme vo všeobecnosti, čiže 800 tisíc obyvateľov je obsluhovaných v podstate našou spoločnosťou a dodávame im pitnú vodu, ale tie situácie, ktoré nastávajú v Nitre ako poruchy, nie sú len v Nitre, sú v každom meste a v podstate dnes, bohužiaľ, musím konštatovať, je bežné, že nejaké 3-5 poruch za týždeň je bežné číslo, či je to v Nitre, alebo v Nových Zámkoch, alebo v Topoločanoch, Leviciach, v Dunajskej strede. My máme svojich zamestnancov, ktorí odstraňujú tieto havárie, ale najväčší problém, ktorý teda pri tom máme, je samozrejme, že musíme tú poruchu identifikovať. Ona je zreteľná, čiže niekde tá voda naozaj vytečie na tú cestu, na tú ulicu alebo na chodník.
0: Na Klokočine sa zosypal celý svah, tam
1: napríklad,
0: to bolo úplne evidentné. No?
1: Napríklad. No a my samozrejme musíme pripraviť rôzne činnosti prípravné, ktoré tomu predchádzajú. To znamená, že musíme zastaviť tú vodu, musíme presmerovať dodávku vody, musíme vytýčiť cudzie infraštruktúry, čiže iné siete, ako je plyn, ako je elektrina, telekomunikácie. A toto chvíľu trvá, pretože bez oficiálneho vytýčenia týchto sietí, nemôžeme začať opravovať poruchu, pretože keby sa niečo stalo, tak je to trestná zodpovednosť. Takže toto je problém. Ale snažíme sa v podstate hneď nastúpiť na tú poruchu.
0: Počkaj, my sme sa chápali, že vy vlastne musíte najprv zistiť, či tam nevednú nejaké plynovodné potrubia, elektrické vedenie, ja neviem, optické káble a podobne.
1: Presne tak. A verte, že tam, kde je voda, tam je všetko
0: tam
1: ostatné.
0: Je všetko. Hm. Prečo sa u nás nestávali také tie tunely, známe z amerických filmov, hej? Svetlo na konci tunela, že tam sú všetky vlastne vedenia.
1: Blížime sa k Amerike, ale trochu pomaly.
0: A tie nové... Sa prečo tak nerobia? Prečo sa zase to všetko kladie do zeme?
1: Pretože musíš rešpektovať to, čo už v tej zemi je zakopané a musíš nájsť...
0: Hovorím o tých nových infraštruktúrach.
1: Bolo by to veľmi drahé, keby sme to išli celé prerobiť a museli by to byť súčinnosť so všetkými správcami sieti, čiže do toho tunela by sa musel dať plyn, elektrina, voda, kanál, telekomunikácie, a toto, keď si len predstavíš, že by si to mal vnitre robiť na nejakom hlavnom ťahu, tak je to asi viac menej nemožné a nezaplatiteľné.
0: No a však popri tom by sme metro postavili. Vieš, no, napríklad.
1: No veď sú také plány.
0: Plánov je. No, je tu taká otázka, že či máte štatistov, alebo či vedete štatistiku, koľko kubíkov vody zbytočne uniklo od nahlásenia až po zistenie závady. A s tým, že tu je teda otázka, či sa nedajú zazmluvniť šikovní ľudia, to je otázka, či sú to vlastné vaše kapacity, ktoré opravujú tieto veci. A či sa nedajú zazmluvniť šikovní ľudia, aby neboli straty také veľké, a teda vlastne by nahradili takú tú osvetu, ktorú...
1: Rozumiem. Zamýšľali sme sa aj nad takýmto riešením, ale myslím si, že tie vlastné kapacity sú istejšie ako nejaká dodavateľská spoločnosť, ktorá by to robila. Ale sú prípady, kedy my v rámci tej poruchy objednáme nejakého dodavateľa, ktorý je špecialista na niečo a pomôže nám možno s opravou tej poruchy. Ale či to bude dodavateľská spoločnosť, alebo to budú vlastné kapacity vodárenskej spoločnosti, vždy treba absolvovať to, čo som povedal. Čiže vytýčite siete, urobíte jednotlivé opatrenia a tie niekedy trvajú hodiny a možno až dni. Najväčší problém s týmto je samozrejme, čo sa teda občania sťažujú, keď tá porucha nastane v piatok večer, v sobotu, v nedeľu, tak vtedy je veľký problém zabezpečiť vytýčenie tých inžinierských sietí. Naša spoločnosť sa snaží, aby sme čo najviac, a už ste to videli aj na posledných poruchách spred niekoľkých týždňov, že sme vykonávali a začíname vykonávať opravy aj cez víkendy, ale musíme zabezpečiť tú súčinnosť, ktorá je bezpodmienečná.
0: No, ja sa priznám, že ja som vás chválil veľmi, čo sa týka opravy v centre mesta. Si pamätáš, keď to vybuchlo v úvodzovkách?
1: Tu na okolo
0: mňa, áno. Tam tie opravy naozaj prebiehali tak, že napriek tomu, že sa jednalo o veľkú opravu, tak tá doprava nebola až tak katastroficky obmedzená, jak sa všetci čakali.
1: Bola teda oslovená hneď dodavateľská firma, ktorá v súčinnosti s našimi kapacitami toto opravovala, ale ten rozsah bol naozaj enormný, čiže tam bolo porušené celé podložie tej hlavnej križovatky, kde sa musela najskôr urobiť nejaká analýza celého toho stavu a museli sme sa to pripraviť. Samozrejme, tam boli denné rokovania s mestským úradom, s okresným úradom, s policajtmi, s dopravákmi a podobne. A kým sa to celé navrhlo a vyriešilo, tak nejaký čas to trvalo. A ja len, aby si ľudia predstavili, tá oprava, ktorá sa robila tu na hlavnej križovatke, stála niekoľko 100 000 eur. Takže naozaj tie náklady sú veľmi veľké. A vrátim sa ešte k tomu, že prečo teda nevymieňame tie potrubia a podobne. No, my na tom robíme, len nejaký investičný dlh, ktorý je z minulosti, ktorý proste je zanedbaný a beží to od niekoľko 10 ročí už, odkedy prevzali mesta a obce vlastne vodárenské spoločnosti, tak ten investičný dlh narastá a bohužiaľ sa s ním môžeme vysporiadať len v rámci svojich možností.
0: To vlastne týmto ukončíme, lebo už by som mal ísť do fade-outu, ale dáme ešte jednu dosku. Ty si 9 rokov.
1: Áno.
0: Pri moci.
1: Ja pri moci nie. Samovládca, som vládne predstavenstvo spoločnosti.
0: Diktátor. No, 9 rokov.
1: Áno.
0: Je to veľa, ale zároveň je to málo. Lebo tam naozaj, ty hovoríš o tom investičnom dlhu. Ten začal kedy vznikať?
1: Ten začal vznikať, hovorím, po transformácii spoločnosti zo štátu.
0: Čiže v tých 90. rokoch?
1: Áno, presne tak. Zo štátu vlastne na akciové spoločnosti. Odvtedy sa netvorí nejaká rezerva investičná, ktorá by mala práve na toto slúžiť. Vtedy to vždy zasanoval nejakým spôsobom štát.
0: Štát, jasné.
1: Odtedy len hasíme a nerobíme celoštátne v podstate nič. Ani jedna vláda v podstate do toho nevie vstúpiť radikálnym spôsobom. Radikálny spôsob je to, že cena vody nemôže byť od 1,50 do 2 eurá, ale mali by sme sa približiť aj k tomu, aj v tejto téme Európe, kde myslím, v Prahe stojí metr kubický 6-7 eur, alebo niekde v nejakom Nemecku a podobne, pokiaľ bude u nás stať 1,50 €, tak to bude takto asi vyzerať.
0: OK, tak ste počuli, ak máte nejakú otázku, kľudne pokladajte. Toto bol Marek Gileš a samozrejme vrátime sa opäť po pesničke. Zostaňte s nami pozitív naladení.

0: Toto je ono, bavíme sa v zákulisí. Teraz hovorím o tom, ako mi vynadala pani riaditeľka to vodoodštepného
1: závodu.
0: Odštepný závod. Keď som sa sťažoval, že mám takú že školu a škôlku na Javorovej a hovorím, že 2700 eur za to, že napršalo. A som sa posťažoval a ona mi hovorí, no a vy ste normálny, pán Kožuk? Akože, a čo tak vodozádržné, tak tie proste ako veľkokapacitné 10 kubíkové, povedzme, také tie žumpy v podstate, kde tečie čistá voda. Hej. Čo? Tak akože normálne, že mozek, že by ste mali mozek, hej, že sa odpojíte od tej kanalizácie. Prejdem na toto. Uh-huh. Ty si fanúšikom napríklad vlastných čističiek, že pri domoch, že by boli čističky?
1: Ešte sa vrátim k tej pani riaditeľke, ona naozaj pravdu, že urobiť takéto opatrenie v tej škôlke a urobiť tam nejaké vodozádržné opatrenie na dažďovú vodu, tým pádom nemusí ten subjekt vlastne platiť za to, že to neodvádza vlastne do kanalizácie, takže tam by sa asi ušetrilo a sú naozaj veľké firmy a subjekty, ktorým by to pomohlo. A
0: vlastne stočné, v tej chvíli vlastne, lebo presne, tam viem vyviesť vodu vlastne aj zo záchodu.
1: Nie.
0: Nie z záchodu, myslím,
1: iba dažďové vody sa tam dajú. Platí aj za to, že tá voda padne v podstate na ten pozemok, na tú zastávanú plochu. Čiže my rozlišujeme zastávaná plocha a nejaká teda trávnik. Tam za trávnik neplatíte skoro nič.
0: Chvala, ďakujeme. Ďakujem za všetkých.
1: Ale keď máš hektárov škôlku, tak sa nečudu.
0: To je pravda ináč. Dobre, ale vrátim sa k tomu. Dobre, tej otázke. Ty si fanúšikom vlastných čističiek alebo nie?
1: Som fanúšikom verejnej kanalizácie a verejného vodovodu, ale sú samozrejme časti a oblasti, niektoré obce, dediny, napríklad tak povedzme nejaký štál pri Šťavnici, ako si povedal, nikdy nie je ekonomické doniesť tam a priviesť tam kanalizáciu, čiže my musíme aj pri tých investíciách rozmýšľať a hodnotiť nejaké ekonomické zhodnotenie celej tej stavby, čiže nejaký štál, vymyslím si, v Jedlových Kostolanoch, ktorý je 6 km od obce, tak tam asi nie je ekonomické stavať kanalizáciu, ale treba čistiť odpadovú vodu, čiže tam som zástancom nejakej lokálnej čistiarne odpadových vod, teda domovej.
0: Teraz sa vás pýtam jednu, lebo to je otázka, ktorú som stretol, síce mne nebola položená mne priamo sem, ale keď sme sa bavili s kamarátmi, čistička odpadových vôd, v podstate tam je čistá voda, hej? Tá čistička, pokiaľ je dobre urobená, pokiaľ proste je udržiavaná a tie spoločnosti dneska už ponúkajú akoby celoročný servis, to znamená, že vždy tam prídu, bez toho, že by som o tom vedel.
1: Teraz hovoríme o tých domových, áno?
0: O domových čističkách, odpadových vôd, prídu tam, nejakým spôsobom oni to raz za pol roka proste skontrolujú, vyriešia, vyčistia, neviem čo. Tá voda je naozaj čistá, dokonca nepáchne.
1: Áno.
0: Je samozrejme trošku kalná, však to je normálne, tam je taká dožltá ide. A prečo ja s tým nemôžem polievať? A to sa ma pýtali, prečo ja nemôžem s tým polievať trávnik?
1: Sú určené nejaké limity vlastne na to, ktoré vychádzajú z tej malej čistiarne odpadových vôd. A ja teraz neviem presne odpovedať, že prečo nemôžeš polievať trávnik, podľa mňa máš to zaústené do nejakého kanálu alebo do nejakého tam potoka. Na toto je prepočítané, čiže tie jednotlivé hodnoty sú prepočítané na to, aby sa
0: tam
1: vyriedili.
0: Tam sú asi nejaké dusičnany a takéto
1: určite veci. Určite tam ešte nejaké pozostatky, ale tá voda, ktorá vyjde z tej čisterne, malej čisterne odpadových vôd, nie je škodlivá ako taká, ale ak by si to púšťal
0: do nejakého... Ja ju bežne pijem, prečo
1: to asi ťažko. Ale ak by si to púšťal do nejakého záhona 7 mesiacov, tak by to nebolo dobre.
0: Dobre. Len to zapýtam. Uh-huh. No a teraz sa bavme teda o tej vodozádržnej situácii. Ja sa priznám, že ja som veľmi ekologicky založený človek. To znamená, že som si kúpil také tie vodozádržné sudy, hej, ktoré sa dnes mimochodom už veľmi esteticky vyrábajú. No to dobre vyzerá proste, že nie je to len, buď sú to také veľké karafy, alebo to je proste nejaké, alebo také proste akoby také sudy, také štvorcové. No, dobre to vyzerá, proste rôzna litráž. Tohto fanúšikom si teda, aby každý proste dom sa snažil nejakým spôsobom vodozadržať alebo zadržať vodu.
1: Určite. A jednoznačne tá skúsenosť je taká, že pri tých návalových, teraz väčšinou tie návalové dažde, také rýchle burky, ale dokáže také nejaké strechy rodinného domu sa samozrejme tá voda zadržať.
0: Je to už trikrát naplnilo tú veľkú nádrž.
1: Presne tak, a dokážeš potom možno aj niekoľko dní až týždeň polievať tú nejakú záhradku alebo ten trávnik z tohto subjektu, až z tohto zariadenia vlastne, okay. Hej?
0: OK, akým spôsobom pristupujú vodárne napríklad takémuto niečomu? vy ste nerozmýšľali nad tým, že by ste boli, povedzme, že by ste mali nejaký fond, ktorý pomáha ľuďom, ktorí majú záujem takto vodu zadržiavať, alebo zadržiavať vodu, nie je to správne povedať. To... Vieš, o čom rozprávam?
1: Viem, viem presne, že by ste, že by sme to podporovali. Áno. Áno. My v podstate pri nejakých nových stavebných konaniach, ktoré sa dejú, hlavne povedzme, keď je to vnitre, nejaký nový objekt sa stavia, tak predpisujeme podmienky, pretože nemôžeme dovoliť už napríklad v strede mesta púšťať dažďovú vodu do kanalizácie, nie je na to ustrojená. Zatiaľ nemáme takúto podporu.
0: Na toto mieram, počúvaj, na toto mierim. Na toto mierim, že presne vieme, ako nám vybuchujú aj kanalizácie. To znamená, že trošku zaprší a zrazu nám vybuchujú akoby poklopy a všade celá Nitra je zaplavená proste a ľudia nadávajú. No a je to práve tým, že tak ako tá moja škola a škôlka, proste veľká plocha, takýchto ploch je obrovské množstvo, navyše teraz sa stavajú veľké nákupné centra, to sú všetko obrovské plochy, ktoré majú. A práve teraz napríklad aj developerský projekt je nejaký, kde celé sídlisko vzniká, hej, a je to vlastne jedna strecha, hej, a s obrovským množstvom bytov. Toto nejakým spôsobom podporovať, že vlastne tú vlastnú vodu by si zadržiaval.
1: Určite to je potrebné riešiť zo súčinnosti, povedzme v tomto prípade s mestom Nitra, kedy, viete, keď ten developer príde, je tam, má niekoľko desiatok, stoviek bytov alebo nejaká IBVčka, keď tam je, tak oni samozrejme chcú čo najlacnejšie vyriešiť ten svoj problém, čiže napojiť to na nejakú verejnú kanalizáciu a podobne. Je úlohou mesta v tomto prípade, aby určilo nejakým spôsobom podmienky spolu s vodárenskou spoločnosťou.
0: Musí určite tam byť proste nejaká úzoká šumpa?
1: Áno, buď to bude nejaký poplatok za rozvoj, ktorý bude toto riešiť, na základe z ktorého potom to bude riešiť mesto ako také, alebo teda musíme toho developera donútiť, aby sa s tým vysporiadal na začiatku, pretože už potom to nikto neurobí, keď tá stavba sa takto povolí.
0: Alebo to by asi bolo riešenie aj pre kanalizáciu.
1: Ale pre to, čo sa ty pýtaš, tak áno, aj v tvojom prípade, alebo keď to je nejaký bežný občan, ak si on urobí takéto vodozádržné opatrenie, príde tam náš technik, ohlásia nám to a prestane platiť potom vlastne za dažďové vody, hej? Čiže on šetrí na tom. Hej, my už potom mu nespoplatňujeme takým spôsobom, keď on dokáže, že to odvádza vlastne do tohto zariadenia.
0: To znamená, pokiaľ je napríklad v meste sú aj rodinné domy. Domy. A pokiaľ si niekto zakúpi takúto vodozádržnú nádobu, tak treba prísť na vodárne a nahlásiť toto, že mám. A tým pádom šetrí na stočnom.
1: Potom platí, takto, platí vodné a stočné, za to sa platí, ale neplatí sa za zrážkové vody v tomto prípade. Hej? Čiže za to, keď on odoberie, vymyslím si, ja neviem, 2000 kubíkov za rok, za tie zaplatí aj stočné, hej? Lebo to ide na nejakú inú spotrebu. Ale ale neplatí za tie zrážkové vody, ktoré si odvedie do nejaké nádrže a z toho dokážeš si polievať trávnik celý rok.
0: Strašne veľa tém sme neprebrali, úprimne. Ako ja mám v hlave aspoň 15-20 otázok, 100, možno aj 150 otázok mám, Marek. Ešte. Dobre. Zároveň sa stretneme určite. Budem ešte. Rád. Pokiaľ vy máte nejaké otázky, na ktoré sme už vidím, že tu ďalšie otázky to je pochvala. Počúvaj, Mišo, zdá sa, že vodník je úplne normálny a je pri zmysloch.
1: Ja.
0: To je pochvála, čo robíš? Toto bol Marek Ileš, náš generálny riaditeľ vodární, našich západoslovenských a aj nitrianských. Marek, dúfam, že prídeš čo najskôr.
1: Ja určite áno. Ja ešte, ak by som mohol jednu vetu, pekne sa chcem poďakovať našim zákazníkom za trpezlivosť, ktorú niekedy s vodármi majú, ale verte, že tí naši chlapí a teda ženy robia všetko preto, aby sme tie poruchy, ktoré nastanú, odstránili čo najskôr. Naozaj sa o to snažíme. Niekedy tam vidíte 2-3 auta nákladné, také všetko to treba, aby sa na tejto poruche zúčastňovali. Tí ľudia, tí chlapí robia, čo môžu a snažíme sa hlavne pre nich robiť čo najviac. Ideme do ťažkého suchého obdobia, teplého, tak vás prosím, dodržiavajme tie zásadné, alebo tie základné princípy spolupatričnosti voči nám všetkým, voči susedom, voči ľuďom, ktorí si nevedia inak pomôcť a skúsme zase tieto teplé obdobie nepolievať zahrady v takom rozsahu, neumývať auta, nenapúšťať bazény. Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Toto bol Marek Ileš, náš generálny riaditeľ vodárni. Ak máte nejaké otázky, nebojte sa, ešte sa k nám vráti. Zostaňte s nami pozitív naladený.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 31. júla a meniny oslavuje ohnivý Ignác. Títo muži sú otvorení, dokážeme predvídať ich skutky. Na druhej strane bývajú aj dosť nesústredení, nevedia dokončiť jednu činnosť a hneď sa púšťajú do druhej. Sú stále nervózni a prenášajú to aj na svojich blízkych. Nedokážu prijať kritiku, sú tvrdohlaví, neustupčiví a nezabúdajú na urážky, ale v konečnom dôsledku sú určite úžasní. Dnes oslavuje aj pes Mikeš a mačka Dela.
0: Počasie.
3: Tak, milovaní, práve sa vraciame z teda... Ja som sa vrátil, aby som vám povedal, aké počasie. No hrozné, katastrofa, čistá hrúza. Už včera to začalo a teda pokračuje to aj dneska, bude to pokračovať a vraj dlho. Že dlhodobo sa očakáva, že 2 týždne budeme túto pomstu, po prírodnú pomstu budeme zažívať. No tak naozaj dneska, keď sa pozerám na tú cenovku, ktorú nám vystavilo počasie, včera som hovoril, že má byť 36 až 37 stupňov v tieni a zostáva to na tom. Imeto.sk tvrdí, že najteplejšie by malo byť od 15. hodiny a malo by to byť práve tých 37 stupňov, pozor, v tieni. To znamená, že podľa mňa dnes prekonáme 40. To znamená, pokiaľ budete na slniečku, tak očakávate, že okrem prudkého UVčka do tela dostanete aj nálož teploty. Takže dneska maximálna teplota 37 stupňov Celzia v tieni a čo týka vetra, tak ani to nás nejako zásadne nepoteší. Bude fúkať z juhovýchodu, čo znamená, že bude taký teplý, čo povieme si. No a maximálne nárazy by mali byť okolo 13 km za hodinu. Toľko teda, čo sa týka dnešného dňa. Cez víkend očakávame opäť obrovské teplá. Zajtra najvyššia teplota sa nemení oproti dnešnej. Malo by to byť 37 stupňov Celzia v tieni, opäť v tieni. Najteplejšie by malo byť okolo 14. hodiny, alebo takto, respektíve od 14. nám to začína, tá maximálna teplota. Čo sa týka vetra, tak bude trošku silnejší ako dneska. Mal by dosiahnuť 17 až 23 km za hodinu. Smer sa nemení, bude fúkať z juhovýchodu. Takže ďakujeme, Nové Zámky. Od nich to pôjde. UV index opäť vysoký, sme na 7 z 11. No a keď sa pozerám na nedeľu, tak malo by byť najchladnejšie vo veľkých úvodzovkách, pretože bude len 35 stupňov Celzia v tieni. Tak, slnko. Takže pokiaľ máte radi vodu, tak si vybehnite niekde sa vykúpať. Toľko teda informácia o tom počasia. Ja dúfam, že prežijeme pekný víkend.

0: ale nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: No pohár vím, uvedem aj ja jednu hudobnú vec, pretože 24. to je v piatok, britská speváčka, skladateľka, jedna z najvplyvnejších osobností súčasnej popkultúry, Charlie XCX, tiež by som sa chcel volať Michal XCX, vydala svoj 7. štúdiový album Music Fashion Film, a to je veľké. Nová nahrávka, ktorá pozostáva z 11 sklade, plynule prepája svety moderného popu, vysokej módy a kinematografie, pričom zvukov prináša výrazný posun smerom k intimnejšej atmosfére, surovejším gitarovým motívom a osobnej lirike. Spoločne s albumom vychádza aj kľúčový single Kamera, ktorý sprevádza vizuálne podmanivý videoklip, ktorý si už môžete nájsť na YouTube. Tak idzte do toho, dajte si Charlie, to je Charlie XCX a Kamera. No, ten vznikol nejak v režii Aidana Zamiriho, ktorom si po boku speváčky zahral, a teraz pozor, veľmi fashiony a charizmatický Vincent Cassel, francúzsky to herec, ktorého musí sa priznať, že mám rád. Album Music Fashion Film vznikal prevažne v parížskych štúdiách v spolupráci s producentmi A.G. Cookom a Finom Kínom a tematicky skúma speváčky intenzívny vzťah k umeniu i odvrátenú stranu celosvetového úspechu. Výnimočnosť celého vizuálneho konceptu počiarkuje aj samotný obal albumu, o ktorého fotografiu sa tiež postaral Aidan Zamiri a na ktorom sa po boku Charlie XCX objavujú ikonické postavy svetovej kultúry. Hudobník John Cale, módny návrhár Mac Jacobs a kultový režisér Martin Scorsese. Charlie XCX dlhodobo utvára podobu moderného popu a vizuálneho jazyka súčasnosti. Držiteľka cien Brit Awards a Grammy sa v posledných rokoch vedľa hudby presadzuje aj v oblasti módy a kinematografie, kde pôsobí ako autorka filmovej hudby, scenáristka a aj herečka. No a my teraz švácime čo iné ako Kameru. Je to jasné, je to single, ktorý vychádza spolu s albumom. Mimochodom pod autorstvo sa podpísala už aj teda Charlie samotná a už spomínaný Finn Keane. Tak dúfam, sa bude páčiť. Toto je Charlie XCX a jej Kamera. Vy počúvate Nitrianske rádio a ja vám všetkým želám pekný deň.

0: 105,4.
1: Poďme na knihu, veľmi zaujímavú, veľmi dojímavú. Bestsellerová autorka Heather Morrisová prichádza s dojímavým príbehom Priane. Ak by sme mali nájsť jedno slovo, ktoré charakterizuje romány tejto austrálskej autorky, bola by to nádej. Na románové spracovanie si vyberá príbehy ľudí, ktorí prežili ťažké a ničivé udalosti, no napriek tomu sa rozhodli žiť ďalej a z toho najhoršieho vy silnejší a plný nádeje. Vo svojom románovom debute spracovala príbeh Slováka, Lejleho Sokolova, ktorý prežil pracovný tábor Auschwitz aj vďaka tomu, že väzňom tetoval na predlaktia identifikačné čísla. Kniha Tetovač z Auschwitzu sa stala celosvetovým hitom a bestsellerom v desiatkach krajín. Autorka niekoľkokrát navštívila Slovensko a v Krompachoch, rodnom meste Lejleho Sokolova, odhalila jeho pamätník. Príbeh sa o niekoľko rokov neskôr dočkal aj seriálového spracovania. Heather Morrisová pokračovala v písaní príbehu skutočných ľudí z obdobia druhej svetovej vojny. Vyšli jej knihy Cielkým príbeh, Tri sestry a Príbeh nádeje. V slovenskom preklade aktuálne vychádza jej nový román Prianie. Morrisová sa v ňom od historických príbehov posúva do súčasnosti a opäť presvedča čitateľov, že nádej a láska môžu žiť aj v tej najhlbšej temnote. Predstavuje príbeh 15-ročnej Jessie, onkologickej pacientky a Alexa, vývojára počítačových hier, medzi ktorými vzniká nečakané priateľstvo. Ak máte chuť na nový román Heather Morrisovej Prianie, tak už je v našich knihkupectvách. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
5: Vyhnutie, už znova.
6: Hračky sú späť. Toy Story 5.
7: Woody.
8: Jessie, haló.
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
9: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
10: Je po nás.
6: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
11: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
6: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
12: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
13: 105,4. 105.

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene milujem.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabpoint. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisse mu. Váš Hercule Poirot.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

I'm gonna have you. I'm gonna have you.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

Kam zamkla si svoju pravdu? Kde zmizla tvoja clivota? Sú len skutky v pichľavej náhote, zabudnuté v kamene.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Toto je 105,4. Rádio Vnitra.
1: Vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.